0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporuje mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy.

čas je bez hraníc a všetko

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Napočúvam len maminku.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký

Nemám už v hlave nič a duša, prosím, krič tým všetkým okolo. Za to, že ste hluchý, slepý, mňa to vnútri horko bolelo. Nemám už v hlave nič a duša, prosím, krič.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra. Máme 6 hodín 7 minút. Pozdravuje vás Dominika a Zuzka.
2: Dnes je 24. jún a meniny oslavuje Ján. Nositelia tohto mena sú dosť aktívni a plní pohybu. Stále niečo chcú spoznávať a keď sa do niečoho pustia, vedia to aj dokončiť. Jánovia bývajú často nerozhodní a ich nálady sú dosť premenlivé. Na jednej strane sú plní energie, extrovertní a niekedy sa úplne zmenia a správajú sa negatívne a pesimisticky. Vždy si idú za svojim cieľom, ale veľakrát im to dlho trvá. Meniny má aj sučka Lesy a kocúr Bingo.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie. Tak 18,2 stupňov Celzia, aktuálne na ráno, to už je celkom teplá teplota, napriek tomu, že fúka taký svieži vetrík. Počas celého dnešného dňa očakávajte teplé počasie a maximálne tých 31 stupňov Celzia v tieni. Najteplejšie by malo byť zhruba o 16. hodine a fúkať má severozápadný vietor s rýchlosťou od 7 do 11 km za hodinu. Najveternejšie to bude okolo 18. hodiny. Pozrime sa, ako bude zajtra. No zajtra bude opäť slnečno, opäť teplo. A teploty budú dosahovať maximálne 33 stupňov Celzia v tieni. Táto najteplejšia teplota sa objaví o 16. hodine. Fúkať zajtra bude severovýchodný vietor s rýchlosťou od 6 do 12 km za hodinu. Najveternejšie bude okolo 6. hodiny rannej. A to by aj stačilo. Skrátka, jasne, bude teplo, chráňte sa. UV index zajtra dokonca ukazuje 9 z 11, čo je naozaj veľmi vysoké číslo. Dávajte si na seba pozor a dávajte si pozor aj na cestách.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Cesty v Nitre sú takto po 6 hodine z rána prejazdné. Okrem policajných hliadok tu nevidím nič, tak si ich poďme vymenovať. Jednu máme nahlásenú policajnú hliadku na Chrenovskej ulici. Videli ste ju vy, Vejzeri. Ďalšie policajné hliadky tu vidím na Vejze mimo Nitru, vidím pri Horných Lefantovciach a Konierovciach. Kontrolujem ešte ďalšiu ďupku. No, podľa zelenej vlny máme policajný radar v Nitre na začiatku Chrenovskej v smere z Levickej. Takže áno, podľa zelenej vlny je to policajný radar a ešte sa obzrieme aj za Levicami, pretože radar je aj na výjazde z Levíc do Tlmač. To je zatiaľ z dopravy všetko. Ja vám prajem krásne ráno, prajem vám krásny celý deň. Všetko najlepšie prajem všetkým Janičkom. A ešte špeciálne prajem ešte jednému nášmu špeciálnemu Janičkovi, ktorý je už taká naša súčasť tohto rádia. A ja viem, čo ho poteší, takže toto je pre teba, Janko. Majte krásne ráno.

K dnešnému dňu som si vybrala iba pranostiky. Je ich naozaj veľmi veľa, takže počúvajte, všetky sa týkajú Jána alebo Svätého Jána, pretože na Svätého Jána otvára sa k letu brána. Potvrdzujeme, na Svätého Jána dosť dlhý deň a predsa mu je koniec. Ano, všetko sa raz skončí, predsa len aj tento deň, aj keď je teda najdlhší podľa všetkého. Na Svätého Jána není noc žiadna, pretože sa nespalo vtedy, pretože sa žúrovalo a robila sa párty celú noc. Do Jána sa deň dlží a po Jáne kráti. Áno, aj to dáva zmysel, samozrejme, naši predkovia vedeli, o čo hovoria. Svetojánska noc je samozrejme ľudový sviatok, je oslavovaný predvečer sviatku kresťanského svätca Jána Krstiteľa, ktorý spadá tento rok na 24. jún, ale teda, ktorý spadá na 24. jún, takže predvečer, včera ste mali oslavovať, keďže predvečer, nadväzuje na dávne predkresťanské oslavy letného slnovratu, ako sú napríklad slovanské kúpadelné sviatky. Veľkú úlohu pri tomto sviatku mal predovšetkým oheň, voda aj zeleň a typickým prvkom tejto noci boli svetojánske ohne. Tie boli pálené na kopcoch a zakladali ich za dedinou na tom najviditeľnejšom mieste, aby o nich všetci vedeli. Tancovalo sa okolo nich, spievalo sa okolo nich a tento deň je najdlhším dňom v roku. Symbolicky predstavujú slnko, je to ohne, ktoré je v dobe letného slnovratu na vrchole svojich síl. Ja teraz pustím náš rever, pustím oheň medzi nami, aby aj Tony, aj keď tu medzi nami nie je, tak aby tu medzi nami bol, aby nebol len ten oheň spájaný s týmito sviatkami, ale teda pozdravujeme Tonyho, ktorý sa teraz niekde opaluje na slniečku, na dovolenke a ktorý už čo chvíľa, pevne verím, že príde medzi nás.

Dáme 6 hodín 28 minút, zdravím všetkým krásne dobré ráno, dobrú chuť k raňajkám a počujeme sa popol v našom dopravnom servise. Ak chcete nejaké nové, najnovšie informácie, čo sa týka dopravy, tak určite počúvajte a ak máte nejaké aktuálne informácie, lepšie ako ja, 0911 955 885.

0: Spanish to learn it again.
1: That's it, I'm leaving.
2: That's in the can, Pete. It's in the can. It's in the can.
3: It's a wrap.
4: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfluid.sk.
5: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
6: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
4: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
7: Ahoj, ja som Lilipet, poď sa hrať.
8: Vyhnutie, už znova.
9: Hračky sú späť. Toy Story 5.
10: Woody.
11: Jesse? Haló.
10: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
12: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
8: Je po nás.
9: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
13: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
9: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
14: Počúvam Nitrianske rádio.
15: Rádio Nitra.
16: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Áno, máme 6 hodín aj 38 minút. Pozerám, kontrolujem nitrianske cesty aj okolité cesty. Policajné hliadky hlásite napríklad na križovatke Bratislavská Štúrova, ale tiež na Chrenovskej ulici. Policajnú hliadku hlásia väzery aj pri Cabaji Čápore, aj pri Horných Lefantovciach, aj v Zlatých Moravciach na Továrenskej ulici, takže policajti opäť majú svoj deň. Treba sa na to pripraviť a treba jazdiť nielen dnes, ale každý deň počas dopravných predpisov. Čo sa týka zelenej vlny, tak tá nás upozorňuje na radar v Nitre na začiatku Chrenovskej v smere z Levickej. Policajný radar hlási aj v Leviciach na výjazde z Levic do Tlmáč. A ešte tu mám správu od nášho milovaného poslucháča. Dobré ránko mi praje Julo. Na cestách v Nitre je to bez nejakých abnormálí, ako to bolo v románe Na západe nič nového. Tak teda, áno, ani v Nitre nič nového, našťastie, čo sa týka dopravnej situácie. Prajem vám, aby vaše cesty boli šťastné, pokojné a aby ste pritom počúvali Nitrianske rádio a bolo vám spolu so mnou, spolu s nami veselo.

American Pie, úžasná vec, ktorá trvá 8 minút. A ja idem teda do pesničky, budem mať aspoň veľmi príjemný podmas a budem rozprávať o veľmi dôležitej téme, o ktorej sa včera rozprával aj Michal vo svojom rozhovore práve so združením Storm. Ten predstavuje teraz v tomto čase svoju novú kampaň Príbeh nehračiek. Veľmi dobre si to načasovali, veľmi dobre to nazvali práve vtedy, keď v kinách beží Príbeh hračiek, tak združenie Storm predstavuje Príbeh nehračiek. Táto kampaň upozorňuje na rizika nových psychoaktívnych látok, ktoré sú dostupné aj v automatoch, aj v predajniach, aj online priestore. Dospelí ľudia o tom častokrát ani nevedia, a práve deti o tom vedia. To vie byť veľký problém, pretože tieto produkty, o ktorých sa bavíme, tak majú rôzne farebné obaly, majú lákavý vzhľad, sú dostupné a môžu vytvárať dojem, že ide o neškodné produkty. Sú dostupné aj u nás v Nitre, samozrejme. Opak je pravdou, nie sú vôbec neškodné. Tieto látky teda často nepoznáme ani ich zloženie, ani ich účinky a práve táto kampaň má taký jeden dôležitý cieľ a to je priniesť deťom, mladým ľuďom, rodičom, školám, odborníkom zrozumiteľné informácie o rizikách, o prevencii, aj o možnostiach pomoci. Pretože prevencia nie je o strašení, nie je o tom vyvolať šok, aby sa tí mladí ľudia čo najviac báli a boli proste len z toho vyšokovaní, vystresovaní, ale je najmä o informáciách, o odborných informáciách, ktoré môžu pomôcť urobiť správne rozhodnutie a samozrejme najmä o tej prevencii. Oplatí sa sledovať združenie Storm, oplatí sa kliknúť si na ich Facebooky, sledovať ich weby a počúvať ich, keďže v tomto období naozaj predstavujú tieto kampane. Minulý týždeň oni rozprávali napríklad aj v Kine Palace. Klikajte, je to dôležité, aj keď si myslíte, že sa to vás alebo vášho dieťaťa netýka. Opak je pravdou, týka sa to každého jedného z nás a čím viac ľudí o tom bude vedieť a rozprávať, tým lepšie.

túto 6. hodinu idem pomaly ukončiť hudobnou informáciou ohľadom koncertu, ohľadom festivalu Muzika Sakra. Čiže trochu iný žáner ako púšťam, ale treba určite spomenúť festival Muzika Sakra, pretože prinesie aj tento štvrtok 25. júna o 19. hodine naozaj výnimočný koncert speváckeho zboru Technik STU pod vedením Petry Torkošovej. Spolu so solistami s Elenou Šatokinovou a Matúšom Šimkom uvedú celonočné bdenie opus číslo 37 od Sergeja Rachmaninova. Jedno z najvýznamnejších diel duchovnej hudby 20. storočia, ktoré dodnes patrí k vrcholom svetovej zborovej tvorby. Kde a kedy? Piaristický kostol svätého Ladislava 25. júna o 19. hodine. Ja vám to ešte zajtra pripomeniem. Vstup máte voľný a viac informácií nájdete na stránkach muzikasakra.nitra.sk. Tu nájdete o tomto festivale všetko, čo treba. A pustím Offspring. Idem preložiť muziku sakru. Idem preložiť sakrálnu hudbu niečím trošku iným, ale na také ranné oživenie je to celku fajn. O 4 minúty, respektíve o 3 minúty už máme celú, takže si povieme dopravu, povieme si počasie. Zatiaľ ostaňte s nami, buďte pozitívne naladení. Majte pekné ráno.

0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
1: Dobré ráno, Nitra.
2: Dnes je 24. jún a meniny oslavuje Ján. Nositelia tohto mena sú dosť aktívni a plní pohybu. Stále niečo chcú spoznávať a keď sa do niečoho pustia, vedia to aj dokončiť. Jánovia bývajú často nerozhodní a ich nálady sú dosť premenlivé. Na jednej strane sú plní energie, extrovertní a niekedy sa úplne zmenia a správajú sa negatívne a pesimisticky. Vždy si idú za svojím cieľom, ale veľakrát im to dlho trvá. Meniny má aj sučka Lesy a kocúr Bingo.
0: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. 7 hodín a 1 minúta ukazujú naše hodinky, pevne verím, že aj vaše. A teplomery, tak tie ukazujú 21 stupňov Celzia. Jasné počasie. Tie dnešné teploty sa budú pohybovať zhruba do tých 31 stupňov Celzia, to by malo byť maximálna teplota, avšak v tieni, čiže na slniečku o mnoho viac. Fúkať bude dnes severozápadný vietor s rýchlosťou od 7 do 11 km za hodinu. Najveternejšie bude okolo 18. UV index na dnes 8 z 11, to je veľmi vysoké. To hovoria odborníci, nie je to môj subjektívny pohľad. Veľmi vysoké číslo 8 je naozaj veľmi nebezpečné pre naše zdravie. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak tam očakávajte opäť jasné počasie, teplé počasie s teplotami od 19 do 33 stupňov Celzia v tieni. Najteplejšie bude opäť okolo 16. hodiny a fúkať nám zajtra bude severovýchodný vietor s rýchlosťou od 6 do 12 km za hodinu. Najveternejšie sa ukazuje ráno okolo 6. hodiny. Zajtra UV index ešte stúpne. O stupienok vyššie, bude to 9 z 11, opäť veľmi vysoké číslo. Zostaňte s nami, pokiaľ chcete vedieť aktuálne počasie, ale aj aktuálnu dopravnú situáciu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Pozriem, čo nám rozprávajú naši vejzeri. Policajnú hliadku vidia na Bratislavskej ulici aj na južnom obchvate na R1. Policajná hliadka je aj pri medzi Ľudovítovou a Výčapmi Opatovcami bola zhliadnutá. Taktiež pripomeniem policajnú hliadku na Továrenskej v Zlatých Moravciach. To už sa pohybujeme v okolí Nitry. A to je zatiaľ všetko, aspoň podľa Waze-u. Skontrolujem ešte zelenú vlnu. Zelená vlna nám hlási policajnú hliadku aj teda v Dolných Lefantovciach obojsmerne. Hlási aj radár na R1 pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec. A ešte Hlohovec. Tu sa stala nehoda. V Hlohovci na Hlohovej na kruhovom objazde zrazilo tu osobné auto chodca. Úsek je neprejazný, obídete to po okolitých uliciach. Priatelia, dávajte si pozor na cestách, prajem vám šťastnú cestu a aby vás všetky takéto nehody obchádzali. Pustím vám teraz Green Day, Holiday, máme 7 hodín aj 3 minúty, už skoro 4.

som už dlho osobne nespomínala nitrianský Montmartre. Minulý týždeň veľa a tento týždeň nič. A ono je to vlastne už za dverami 28. júna na ulici z 1. pešieho pluku. Slávnostné otvorenie bude o 14.30. Potom sa predstaví o 15. divadlo Za seba s inscenáciou Postav sa za seba. Potom nasleduje Nektárium starého divadla Karola Spíšaka v Nitre. Následne Tajomstvo dračieho úsmevu v prevedení divadla Na hojdačke. O 17.15 sa predstavia Mladé talenty. V rámci Malého Montmartru vystúpia Malí umelci. Kruto hustý les alebo o Jankovi a Marienke, tak toto nám zinscenuje divadlo Houže. Potom sa bude čítať, herci starého divadla budú čítať pre deti a mládež. No a ideme do finále, pretože o 19.10

Nitriansky hrad, tak to je veľmi obľúbené miesto, kam veľmi veľa ľudí chodí počas letnej sezóny a práve preto je dôležité povedať a podotknúť, že najbližšie 2 týždne od včerajšieho dňa až do 3. júla upravili otváracie hodiny kvôli vysokým teplotám. Zmeny sú nasledovné. Útorok a piatok je otvorený hradný areál, diecézne múzeum a katedrálna veža do 15.00. Pondelok je otvorený iba hradný areál do 15.00 a počas víkendu je veža zatvorená, diecézne múzeum je do 15.00 a hradný areál do 18.00 hodiny. Pokiaľ ste nezachytili informáciu tak, alebo tie časy presné, tak klikajte na sociálne siete, na Nitriansky hrad a tu na to všetko nájdete. Je tu vytvorený k tomu taký plagátik, a aby ste sa v tom prehľadnejšie mohli vyznať. Jo, ja toto rozhodnutie schvaľujem, lebo predsa len aj pre ľudí, ktorí v tom hrade pracujú, aj pre vás, ktorí sa tam chcete prísť pozrieť, tak je veľmi dôležité sa chrániť, je veľmi dôležité prispôsobiť aj svoje zdravie práve tomuto počasiu a týmto vysokým teplotám, ktoré nás aktuálne atakujú. A to, aké vysoké sú, tak to si zopakujeme určite o 8 hodine. Tam máme ešte trochu času, pretože máme aktuálne 7 hodín aj 22 minút.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte. Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
4: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
5: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit.
6: This song changed my life.
5: Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
6: It's my song. I wrote it.
5: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
8: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak máme 7 hodín aj 36 minút a kontrolujem cesty nitrianske, ktoré vyzerá sa, že sa už trošku aj zapchávajú. Pomaly centrum mesta, tu máme zahustenú dopravu. Máme nahlásený podľa Vejzerov uzavretý pruh na Novozamockej ulici. Máme práce na ceste na Špitalskej ulici. Máme vozidlo odstavené na krajnici, na kruháči, na tomto našom zo Štúrovej, čo sa ide. Na Bratislavsku. A policajná hliadka je na Bratislavskej. Takže vyzerá to pomerne divoko. Spomeniem ešte okolie Nitry. Kontrolujem. Máme policajnú hliadku aj medzi Ľudovitovou a Výčapmi Opatovcami. Čo nám hovorí zelená vlna na tieto informácie? To sa dozvieme hneď. Zelená vlna spomína obmedzenie na R1 za Nitrou v smere do Bábu, kráča tu chodec. Pripomeniem ešte nehodu, ktorá sa stala v Hlohovci na Hlohovej na kruhovom objazde. Osobné auto tu zrazilo chodca, úsek je neprejazdný a uvidíte to po okolitých uliciach. To je zatiaľ odo mňa z dopravy všetko. A ja tu teraz budem mať jedno také malé prekvapenie ranné pre vás. Budete počuť nový hlások, teda nie úplne nový, ale budete ho počuť v nezvyčajnom čase. Takže som veľmi zvedavá, čo na to všetci poviete. Zostaňte s nami a dozviete sa viac. To je Katy Perry, I Kissed a Girl.

Viac ako 600 detí z materských a základných škôl z Nitry aj celého okolia sa na 2 dni stanú vedcami. Umožnila to Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá pripravuje podujatie Vedecký skok do prázdnin. Ten sa uskutočňuje práve teraz, 24. a 25. júna na Fakulte prírodných vied a informatiky UKF-ky. Cieľom je umožniť práve škôlkarom, ale aj školákom urobiť taký ten svoj prvý krok, prvý skok do sveta vedy. Deti si môžu vyskúšať úplne všetko, čo sme si my ako deti vyskúšať chceli. Čiže svetelné meče, autíčka na diaľkové ovládanie, chemické kúzla, pohľad cez termokameru. Navyše tam bude nejakých 20 vedeckých stanovišť, bude tam mikroskopovanie, budú tam pokusy s vodou, zvukom, svetlom, programovanie pohybom, ekologické bludisko, budú tam rôzne obľúbené optické klamy so zrkadlami a šošovkami, ale aj magnetické pokusy či hry s rovnováhou a ťažiskom. Vyskúšajú si spomínaný svetelný meč, rytiera Jedi, aj matematické hlavolami, aj stavebnice z kociek, aj slamiek. Súčasťou programu budú aj aktivity zamerané na základy prvej pomoci, vďaka ktorým si deti vyskúšajú, ako by mohli niekomu pomôcť. Cieľom je možnosť vyskúšať a dať deťom teda možnosť vyskúšať si, aké je to skúmať, aké je to objavovať, bádať, aké je to klásť si otázky, hľadať odpovede na tieto otázky, presne ako skutočný vedec. No a na krátky čas sa takto stanú badateľmi, budú sa dotýkať fyziky, chémie, biológie, matematiky, informatiky, geografie, ekológie, prvej pomoci, úlohy, aktivity a tak ďalej, všetko možné, nemožné. Takýto pekný úvod do prázdnin si pre školákov a škôlkarov pripravila Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

že vraj od rána hráme poriadny nášup a že aj my si do štúdia zaslúžime jeden song na želanie, toto je Blur Song 2. Nech nám to takto hraje naďalej. Ďakujem veľmi pekne a ja dúfam, že mi to takto bude hrať aj naďalej, že sa vám to bude páčiť. Teda ja to nehrám, ja to len púšťam, ale áno, občas si to tak akože decentne prispôsobujem, tak ďakujem. Karol, pozdravujem, posielam Blur a Song 2. Toto je pre teba, pre vás všetkých.

Pomalinky ideme do celej. Ešte pripomeniem jednu záležitosť, ktorá sa týka dopoludnejších časov od 10. do 14. hodiny. Keď navštívite obchodné centrum Promenada, tak tam uvidíte tam veľtrh gastronómia cestovného ruchu, natrafíte naň, môžete ho ochutnať, bude to plné chuti, bude to plné zábavy, plné inšpirácie z celého sveta a bude to celé pod taktovkou Strednej odbornej školy gastronómie a cestovného ruchu v Nitre. Tak uvidíme, čo mladí ľudia napečú, navaria a akými kútmi sveta sa inšpirovali, či to bude len Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Ázia. Áziu by mohli, to by som bola rada, to by som sa možno išla pozrieť aj ja. Od 10. do 14. hodiny.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 24. jún a meniny oslavuje Ján. Nositelia tohto mena sú dosť aktívni a plní pohybu. Stále niečo chcú spoznávať a keď sa do niečoho pustia, vedia to aj dokončiť. Jánovia bývajú často nerozhodní a ich nálady sú dosť premenlivé. Na jednej strane sú plní energie, extrovertní a niekedy sa úplne zmenia a správajú sa negatívne a pesimisticky. Vždy si idú za svojím cieľom, ale veľakrát im to dlho trvá. Meniny má aj sučka Lesy a kocúr Bingo.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. Máme 8 hodín a ja sama som zvedavá, ako počasie vyzerá. No, vyzerá tak, ako som predpokladala, 24 stupňov Celzia, je jasno, takže dnes očakávame opäť slnečné, teplé počasie s teplotami do 31 stupňov Celzia, ale my všetci dobre vieme, že na slnku to bude o niečo viac. Najteplejší by malo byť okolo 16. hodiny. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 7 do 11 km za hodinu. Najveternejšie bude okolo 18. hodiny a myslíte aj na UV index, ktorý má byť 8 z 11, čiže veľmi, veľmi vysoký. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak opäť teplé, slnečné počasie s teplotami od 19 do 33 stupňov Celzia. Určite na slnko o niečo viac. Najteplejšie zhruba okolo 16. hodiny. Fúkať bude severovýchodný vietor s rýchlosťou od 6 do 12 km za hodinu. Najveternejšie by malo byť ráno okolo 6. A UV index, tak ten bude ešte vyšší. Bude to 9 z 11. Čiže veľmi vysoký index podľa odborníkov. Aj podľa mňa, aj keď som neodborník. Ideme na nitrianske cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. 2 minúty po 8 a nitrianske cesty sú, aspoň centrum mesta je trošku upchaté. Máme nebezpečenstvo nahlásené na križovatke Novozámocká Špitálska. Máme aj policajnú hliadku, tá hliadka je na Bratislavskej ulici. Mimo Nitry máme nahlásenú hliadku už od rána medzi Ľudovitovou a Výčapmi Opatovcami. Práce na ceste sú pri Jelšovciach. Ešte ďalšia kontrola. Máme tu aj policajnú hliadku pri Tlmačoch. Pozrieme sa ešte na zelenú vlnu a tá nám hlási nehody. Dnes od rána nás nepotešila, pretože nehoda sa stala aj za Skycovou smere do Topolčianok. Havarovalo tu osobné auto. Zajdeme aj do Partizánskeho. No tak zajdeme. V Partizánskom na začiatku ulice Generála Svobodu v smere z Veľkej okružnej sa zrazili dve osobné autá. Tu už sme prešli naozaj nitrianske okolie a cesty. Ja vám prajem šťastnú cestu. Majte krásny deň. Krásne, nech sa vám ráno vstáva, krásne, nech sa vám pracuje, alebo ešte pokiaľ sa potíte v školách za tými lavicami, tak nech vám to čím skôr ubehne a už sa môžete tešiť na prázdniny.

0: Dobré ránko, Majo.
1: Dobré ráno, milí poslucháči. Mario a zdraví za mikrofónom. A musím ťa pochváliť, Zlatko moje.
0: Ďakujem, Zlatko.
1: Lebo ja ráno, jak som vždycky v robote, tak nepočúvam práve, že v robote nemám ako, vieš.
0: Jasné.
1: A my začíname už o 6, no ja už makám.
0: By si mal sluchátka v ušach a to by sa...
1: No,
0: to by si mám, nepočúval šéfa.
1: No, mám muziky dosť aj rady, vieš, keď robím. Ale že musím ťa pochváliť, lebo jak už dlho vysielaš, tak normálne poznať to na tej tvojej, jak Češi hovoria, mluve.
0: Ďakujem krásne, veľmi si to od teba vážim. Hey,
1: no.
0: A veľmi sa teším, že si tu prišiel a vysvetlíme trochu asi aj našim poslucháčom, že prečo nepočujú Michala.
1: Nemusíme vysvetľovať.
0: Nemusíme úplne vysvetľovať, len povieme,
1: Miško, že ste sa... Miško má povinnosti, tak. Príde dneska po obede, ak vám bude chýbať jeho briskný humor a špecifický, tak samozrejme užijete si ho dneska po obede. Dneska do obeda bohužiaľ len s nudným Máriom.
0: To tak vôbec nie je, pretože Mário nebude nudný, Mário bude briskný, rovnako ako Michal. A teda áno, ja teraz to úplne zamiešame,
1: no,
0: lebo
1: počkaj,
0: ja čo chvíľa odídem.
1: Ja aj tak, aha.
0: A ty tu ostaneš a potom príde Michal a teraz budú posluchači totálne, že čo sa stalo, že sa im prehodí deň podľa mňa.
1: Prehodí sa im bioritmus posluchačský.
0: Oni budú mať, ty sa budeš lúčiť, že odchádza, že oni budú mať pocit, že sa musia lúčiť aj oni v práci, že už je nejak 16 hodín, že už by mali ísť domov.
1: Počúvam, ale chcel som takú tému nadložiť, ako je to teplá. Už si bola na kúpku v Nitranskom otvorenom?
0: Nebola.
1: Nie, ani ja nie, lebo že veľa ľudí tam je strašne.
0: Tam je furt veľa ľudí. No,
1: a je to malé.
0: Ja som 100 rokov nebola na kúpku.
1: Ale teraz ja sa vždycky, ak pozerám tie sociálne siete, keď idem do rádia, že čo je nové v Nitre a tak, nie. Tak zrovna tam ako dosť ľudí tam vypisuje, že kde sa dá ísť v Nitre kúpať. Tak kľudne nám napíšte ako, že nejaké tipy, ako, že kde, okrem teda toho nitranského kúpaliska, že kde by tak Nitrančania mohli vyraziť.
0: Priamo v Nitre, no ešte plaváreň je tu na dispozícii.
1: Ak je otvorená vôbec.
0: Ak je otvorená, dúfam, že je. A v rámci okolia sú určite nejaké tie termálne vody, lebo Nitrianský kraj je známy termálnymi vodami.
1: No moja, ale 37 stupňovej teplote ísť ešte do termálnej vody, však by ma ona...
0: Ja som ten typ, čo by som si to užil.
1: Tak ja vás poprosím, milí poslucháči, kľudne nám dajte nejaký typ, ale kde je studená?
0: Ty chceš studenú vodu, ty chceš studenú. Koľko? 28 stupňov?
1: Menej, neblázni.
0: 25 stupňov.
1: No, najlepší Atlantický oceán 21.
0: 21. Ja som sa kúpala aj v Baltickom mori.
1: Hej, aj ja.
0: Som mal trošku menej ešte. No, aj ty?
1: Aj ja.
0: V Polsku?
1: V Polsku, hore, v Gdaňsku na severe.
0: Ja som bola v tom Slovinskom parku národovom a tam som sa kúpala.
1: No, mne studená voda nevadí, takže akože to je skôr.
0: Ty si ľadový medveď.
1: Ja, no, to je úplne nie, ale plavec, takže ako, keď plávaš, tak ti nie je zima, vieš.
0: Veľká pravda, ja som len tak jak psík, to sa tam tak šlapocem v tej vode, vieš. Takže áno, mne, ja
1: no
0: som dobré, tak zimovina.
1: No dobre, to bolo len tak, že na úvod, že keby dačo, tak nejaké tipy. A ešte som sa ťa chcel opýtať, ja už nemáme čas.
0: Ale máme.
1: Nemáme však intro 9 sekúnd. Dobre, zahráme a dáme.
0: A spýtaš sa ma potom, nezabudni.
1: Spýtam ťa sa ťa potom.

0: 8:17 a vedľa mňa sedí Mário.
1: Zdravíme ešte raz. Počúvaj ma teda na začiatok. Ty také rokové rána robíš? Jak som ona počul, že normálne ty si rockerka.
0: Ja za to nemôžem. Žmurk.
1: Žmurk.
0: To náš rádiový playlist, samozrejme.
1: To Ujo počítač takto normálne rokovo vyberá.
0: Musím Uja počítača pochváliť, že vyberá veľmi dobré veci a keď náhodou nie, tak mu trochu pomôžeme
1: s výberom. Ale tak zase proti gustu žiadny disputát, že áno. Ale
0: na viem, prebudenie
1: rádio. Áno, však je to pravda. No ale vieš čo, jak sme sa bavili o tom kúpaní.
0: Áno.
1: Tak mám teraz novinku, nie je o kúpaní, ale je to o schladení. Lebo jak bude v nedeľu Montmartre, to má na ulici 7. pešieho pluku, kde teda sídli staré divadlo, tak zrovna teraz, keby ste sa chceli osviežiť pred divadlom, tak skúšajú takú tú studenú sprchu. Vieš, taký ten rozprašovač.
0: Áno, takú hmlu.
1: Taká tá hmla studená. A teraz to chlapci technici zrovna ako inštalujú, skúšajú.
0: Takže počas Montmartru...
1: To bude, áno. To bude. Dobre. Pretože majú byť cez víkend až také, že 37 a dokonca možno aj viac.
0: Má slnečko viac.
1: No ale tuto je tieň.
0: Ale Bohu.
1: On tie teploty sa uvádzajú vždycky v tieni. Áno, lebo na slnku máš aj 50, keď ti pálí.
0: 100 stupňov. No. Horíme.
1: No. No ale že teda, keď by teraz niekto mal cestu okolo, tak sa môže osviežiť už teraz, lebo to tam strieka, svieži. No a potom samozrejme v nedeľu už to bude na všetko na komplet nainštalované, takže ad jedna sú tu tie vysoké lipy, oni robia tieň a do toho pôjde tá studená vodná mlha.
0: Mlha
1: po česky. Plha se hlási. Takže to bude perfektné. Vieš,
0: ja si myslím, že pomôže to.
1: No, hoď bude teplo, tak proste, vieš, to bude aj zážitok pre decka. Takže takáto novinka je, že už sa všetko skúša, chystá, pripravuje.
0: Na čo nám kúpalisko, keď máme nitrianský Montmartre a ulicu 7. pešieho pluku a hmlu, takéto výdobytky. A...
1: Nepotrebujeme až vôbec žiadne kúpalisko.
0: Stačí sa tu postaviť a čakať.
1: Ale bolo by perfektné. Raz to musíme zorganizovať, musím to Miškovi navrhnúť, on je taký veľký organizátor.
0: Je.
1: Že keď bude festival takýto, že Montmartre, že by sme z tej ulice urobili aj taký veľký bazén v lete.
0: Aký bazén? Ako sa mám predstaviť bazén?
1: Normálne, že povedzme, polka ulice by sa ohradila, jak keď sa robí klzisko, povedzme, nie?
0: Aha.
1: Že sa dajú také tie
0: zábrany,
1: kde nepreteče voda, vieš, a napustilo by sa to proste studenou vodou. A v rámci toho festivalu, povedzme, polka tej ulice, vieš, by bol bazén.

0: tam by sa mohlo, vieš, skákať, blázniť, hrať sa, tak. To ma teraz teda len napadla taká sprostosť, ale možno, že vieš, akože...
1: Michal má čo robiť, má čo organizovať.
0: Má na čím či premyšľať a organizovať a bolo by to perfektné.
1: Určite no. Áno, vieš, kto všetko by sa ti tam prišiel kúpať?
0: Veľa ľudí. No, a pri tým pádom by bol ten festival ešte úspešnejší.
1: Môžeš pozerať divadielko detské alebo nejaké
0: predstavenie
1: a čvachtať sa vo vode.
0: Presne tak.
1: Veľké lákadlo.
0: Dobre, tak dávam takýto návrh na budúci ročník do placu, možno a teda aj pánovi riaditeľovi divadla, že teda môže, má rok na to, aby popremýšľal, že ako to celé zrealizovať, vieš, technicky, technologicky, vieš, a takto.
1: Rok, alebo pokiaľ bude ešte v septembri takto teplo, lebo druhý Montmartre bude v septembri, tak do septembra ešte
0: no
1: môže
0: bude,
1: niečo
0: určite
1: vyhútať.
0: V septembri bude, ale bude, to podľa mňa je dosť taká technologicky náročná vec, že to neviem, že za 3 mesiace či to dokáže, že peniaze bude musieť na to zohnať aj všetko.
1: A ty si to vymyslel za 30 sekúnd. Takže už
0: ja si zoberiem, ja si zoberiem potom z toho taký ten balík ako 20%, ak si berú, vieš, ty čo, ale
1: províziu.
0: Dostanem vyrezávanú bábku a budem vybavený.
1: Napríklad. No. Ja by som chcela napríklad takú bábku vyrezávanú.
0: Ja by som radšej chcel tých 20% z toho budžetu. No dobre, však to len tak, akože samozrejme poslucháči vedia, že si robíme takú trošku srandu.
1: Ja iba trošku.
0: A zasi rockerka pozrie a ideš.
1: S týmto naozaj nemám nič spoločné.
0: Párne válce.
1: Ale je to bez ľadu a skladu.
0: Je, áno.
1: Aj dnešný deň bude bez ľadu.
0: Bude.
1: Príďte na ulicu 7. pešieho pluku, chladiť sa.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Oni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
2: Chcete točiť o monštra?
3: Sí, con pika kaiju.
2: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
1: Tak poďme na to.
3: Poznám tie najkysivejšie monštra.
1: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
3: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
7: Áno, milí priatelia, už som prevzal žezlo a po pesničke sa pozrieme, samozrejme,

0: Akadémia.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: No, milí priatelia, chcel som vám povedať dopravný servis, ale normálne nám tu divadle hlásia, že evakuácia, tak musím zistiť, že či to je naozaj, alebo či niečo skúšajú. Tak dáme si dopravný servis potom neskôr, idem zistiť, čo sa deje, lebo normálne tu na nás trúbia v divadle.
2: Stop 5,4. Rádio v Nitre.

0: Dopravný servis.
1: Tak, ideme na to teda, nehoríme, všetko je v poriadku. Bola to len taká skúška, jak to občas robia v týchto inštitúciách, ale ja som sa normálne zlakol, že bola, čo sa stalo. Nie, všetko je na poriadku. Takže môžeme sa mrknúť na tú nitrianskú dopravu. Samozrejme, najskôr na tie vaše hlásenia z Waze-u, ale je kľud na nitrianskych cestách. Pozerám, že Levická teraz v tejto chvíli trošku upchatá, ale to je furt Levická 1. To by bola taká kľudná ulica, ešte keď predtým, jak neboli tie obchvaty. A teraz, akože furt. No, tam sa niekedy aj normálne cez cestu nedá prejsť mimo prechod. A prechod je tam ďaleko. No, to len tak, akože na okraj, keďže tam bývam. A inak kľud, policajnú hliadku nám tu hlásite, dávajte pozor, alebo teda radar na ceste do Drážovec, alebo teda do priemyselného parku. Môžete si vybrať, či už idete tam, alebo tam, je to ešte na začiatku, takže tam je hliadka alebo radar. Ale inak vnitre kľud, už pokoj, taký letný. Čo sa týka zelenej vlny, tak najbližšie nám hlási nehodu za Komiaticami v smere do Rastislavíc, takže pokiaľ sa chystáte do Komiatic, tak napríklad na to štrkovisko, už som sa dozvedel, je to tam pekné, nové, tak bacha, hej, smere do Rastislavíc za Komiaticami je hlásená nehoda a keď sa vydáme do Topolčianok, tak nehoda je hlásená za Skýcovom v smere do Topolčianok, kde havarovalo osobné auto, nám hlási zelená vlna. Inak je to z dopravy všetko, dobrú náladu za volantom, klímu na plné pecky a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Áno, samozrejme, už v nedeľu Nitriansky Montmartre aj s osviežujúcou vodnou parou. Všetko bude. A samozrejme divadlo a súťaže a tak ďalej. Tak príďte v nedeľu sa pozrieť. Nebojte sa vysokých teplôt, bude fantasmagoricky. Bude perfektné. Dojdite, Nitriansky Montmartre v nedeľu.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105.

Áno, Coldplay a ich hodiny tikajú na záver, ako taký kolotoč. A keď sme pri tom kolotoči, tak tu máme pesničku na želanie, ako píše naša poslucháčka, ešte teda Miškovi, neznajúc tomu, že Miško dneska nevysiela, ale nevadí. Môžem sa aj ja na Miška zahrať? A píše nám, že je streda, tak sa hlási so želaním pre ponožky, samozrejme. No, áno. A pre pani majstrovú, že vraj takú kolotočárovinu. No tak a čo je kolotočárovina? Kolotočárovina napríklad, že vraj podľa tuto našej poslucháčky, od ktorej hráme pre pani majstrovú, je Helena Vondráčková a Dlouhá noc. Tak nech sa páči.

nájdu sa aj takí, čo cez týždeň mávajú dlhé noci. My sme vola kedy za mladá mávali bohemské útorky. Na schvál, hej, že pondelok bol taký, že začiatok týždňa, že to nie. Potom už ako koniec týždňa to má každý, tak sme si vymysleli my mladí blázniví, že bohemské útorky a direkt každý úterek sme normálne sa zbombili, jak na schvál. No a to len tak, ako k tej dlhej noci. Ale máme tu ešte zase od nejakého našeho posluchača krásny text dnešným Jankom. Určite poznáte nejakého Jana, Janka či Janíka. Môže to byť otec, syn, brat, kolega alebo dobrý kamarát. Zaželajme im dobrého zdravia, poriadnu porciu. Nech každý deň niečo pekné zažijú. Nech sa im vo všetkom dobre darí, spokojný úsmev sa usadí na tvári. Aj vám všetkým ostatným želám deň plný pohody. Nech sa vám vyhýbajú akékoľvek nehody. Tieto salónkové rímy milujem. AC/DC, Money Talks.

0: 105,4.
1: Dnes je 24. jún a meniny oslavuje Ján. Nositelia tohto mena sú dosť aktívni a plní pohybu. Stále niečo chcú spoznávať a keď sa do niečoho pustia, vedia to aj dokončiť. Jánovia bývajú často nerozhodní a ich nálady sú dosť premenlivé. Na jednej strane sú plní energie, extrovertní a niekedy sa úplne zmenia a správajú sa negatívne a pesimisticky. Vždy si idú za svojím cieľom, ale veľakrát im to dlho trvá. Meniny má aj sučka Lesí a kocúr Bingo.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: No môžete si tipnúť, milí priatelia, ako bude dneska. Áno, ten váš tip je pravdepodobne správny. Slnečno, jasno, horúco, 31 stupňov, hovorí server imeteo.sk. Počasie SK dáva pre Nitru dokonca 33 stupňov Celzia. Takže môžeme si vybrať. V každom prípade proste, no a má byť jasno, dokonca normálne počas dňa ani žiaden mráčik sa neobjaví. Takže pokračuje proste nitrianske peklo. Doma možno určite vyrazí niekde k vode. Kto nemá, tak sa schová v nejakých klimatizovaných priestoroch a kto hold musí tráviť čas vonku, tak musí počítať s tým, že teda aspoň nejaká prikryvka hlavy, slnečník, občas nejaká zastávka a hlavne dodržiavať pitný režim, obzvlášť starší občania, pripomínam to, pretože mám aj ja maminku, ktorá už má cez 80, musím zaklopať, zdravá, všetko v poriadku, ale ako aj doktori hovoria, starí ľudia necítia smet a občas zabúdajú proste sa napiť a obzvlášť, keď sú tieto dusná horúčavy, treba im to pripomínať, takže aj ja vždycky, keď prídem domov maminke, mami, pitný režim, nezabúda, a ona vždycky, aha, no a presne, no, zabúda. Takže pokiaľ teda máte vo svojom okolí nejakých kamarátov, rodinu, to je jedno z starších spolupčanov, pripomínať, pitný režim treba dodržiavať. Tak toľko počasie, poďme sa pozrieť aj na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No, tak poďme na to. Čo sa týka vašich hlásení, milí vodiči, vodičky, a čo hlásite na väze, tak pomerne kľud, niečo samozrejme okolo mlynov, malé zdržaničko na Vlzanovom nábreží a malé zdržaničko na križovatke Zlatomoravecká, Chrenovská. Ale myslím si, aspoň teda takto vypadá podľa tých vašich hlásení, že je to skôr takého semaforového typu, hej, to znamená, že malinko sa zdržíte na červenej a to je všetko. Inak, čo sa týka tých vašich hlásení, tak v Nitre je kľud. Niečo tu vidím, nejakú zvláštnu zápchu. Pozerám, že čo to je vo veľkom záluží, ale normálne taká nejaká lesná cesta. No kto vie, no nebudeme sa tým zdržiavať zbytečne. Mrkneme, no len tak zaujalo, že čo na lesnej ceste môže byť upchaté. Mrkneme sa ešte na zelenú vlnu, čo nám hovorí v takom širšom nitrianskom okolí. Tam nemáme hlasené, našťastie teda nič. Tým pádom z dopravy je to všetko. Milí priatelia, dobrú náladu za volantom. Šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

No, ak vám chýba trošku rockovej muziky, tak o chvíľočku príde Harvey so svojimi očami. Tak predpokladám, že na dnešný deň, teda, aj keď je to teda repríza, ale teda, že v tomto dieli, že nenaordinoval nejaký slaďák, keď už takto slúbujem trošku rock'n'rollu. Uvidíme. Zatiaľ, Talking Heads, Burning Down the House.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Ak existuje kapela, ktorá definovala éru britského ska prelomu 70. a 80. rokov svojou nákazlivou energiou a nespútaným humorom, sú to bez pochyby Bad Manners. Skupina, ktorá sa stala synonymom pre tanečnú zábavu a poctivý two-tone ska zvuk, aj po 10-ročiach na scéne stále dokazuje, že ska nestráca nič zo svojej sily. Centrálnou postavou a nesmrteľným lídrom kapely je Buster Bloodvessel, vlastným menom Douglas Trendle, so svojou nezameniteľnou výzážou a neutichajúcou energiou, aj vďaka ktorej sa stal ikonou žánru. Jeho prejav na pódiu nie je len o hudbe, je to show, pri ktorej sa publikum okamžite ocitá v pohybe. Bad Manners sa nikdy nebrali príliš vážne, čo bolo presne to, čo scéna v čase ich vzniku v roku 1976 potrebovala. Ich tvorba je mixom tradičného jamajského ska, reggae a britského humoru. Medzi ich najväčšie hity, ktoré dodnes roztancujú každý klub na svete, patria songy ako Lip Up Fatty, hymna, ktorá dokonale vystihuje ich hravý prístup, song Can Can, čo je energická instrumentálna verzia klasiky, ktorá sa stala ich poznávacím znamením, a Special Brew, skladba, ktorá je povinnou jazdou každého ska fanúšika. Hoci sa hudobný svet od konca 70. rokov výrazne zmenil, Bad Manners zostávajú verní svojim koreňom. Ich koncerty sú stále zárukou neprestajného tanca, kde sa spája generácia pamätníkov s mladými fanúšikmi, ktorí objavili čaro two-tone ska scény. Bad Manners nie sú len kapela, sú to vyslanci dobrej nálady, ktorí dokazujú, že ska je univerzálny jazyk radosti. Od Bad Manners si pustíme spomínaný song Lip Up Fatty z albumu Ska & Be z roku 1980.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Dobré ráno, Nitra.
2: Zlatí ste naši poslucháči rádiovi, napísal poslucháčka, že pekný deň Mário, ak môžeš pripomeň, že nech ľudia dávajú pozor na to, či v autách nezabudli v tom teple niekoho. To je dobrá poznámka. Okrem toho pitného režimu samozrejme v tomto teple treba dávať pozor. Tak bacha.

No milí priatelia, Dominika vám to už dneska ráno spomínala, ale teda pripomenieme, keďže sa to začína už o 10. hodine, čo je každú chvíľu, a máte teda čas, že ste nie nejaký zanepráznený povinnosťami a tak ďalej, tak je veľtrh gastronomie a cestovného ruchu, áno, je to tak, v obchodnom centre Promenáda sa úderom 10. hodiny odštartuje jedinečný veľtrh gastronomie a cestovného ruchu. Ak máte teda radi dobré jedlo a lákajú vás ďaleké kraje, toto je presne miesto pre vás. Celé podujatie prebieha pod taktovkou šikovných študentov a majstrov zo strednej odbornej školy gastronomie a cestovného ruchu v Nitre. A verte mi, títo mladí talentovaní ľudia presne vedia, ako poštekliť vaše chuťové poháriky. No a na čo všetko sa teda môžete tešiť, ak teda zavítate už od tej 10. do Promenády. Čaká

vás výnimočný deň plný exotických, ale aj tradičných chutí, skvelej zábavy a inšpirácie z celého sveta. Doslova za pár minút sa môžete prostredníctvom vôni a kulinárskych špecialít preniesť ďaleko za hranice našeho mesta, spoznáte nové kultúry, ochutnáte netradičné jedlá a kto vie, možno tam načerpáte ten správny tip na vašu najbližšiu, povedzme, dovolenkovú dobrodružnú cestu. Celá táto gastro cestovateľská atmosféra potrvá do 14. hodiny, takže ešte máte čas sa nachystať, pripraviť, no, ale moc nie. Ideálne vyraziť hneď teraz, napríklad v rámci obedovej prestávky, ak ste teda zanepráznení v zamestnaní. No a to najlepšie, nakoniec vstup je pre všetkých úplne voľný, stačí len prísť, priniesť si dobrú náladu a no, poriadny hlad po zážitkoch. Takže už od 10. v promenáde takýto úžasný veľtrh gastronómie a cestovného ruchu.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
3: Tuše.
2: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
4: There's no home without you, buddy.
2: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
4: Just do what I say.
2: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyny Cinemas. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4.
7: No hrajú nám Hex Oteckovia, trošku tak opozdile, lebo však deň otcov už bol, ale nevadí, môžeme si pripomenúť v každom prípade. No a po pesničke sa mrkneme na dopravu. Ako inak, čo je tam nové?

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Samozrejme, hodíme očko na nitrianskú dopravu podľa vašich hlásení. Kľud a pokoj na nitrianskych cestách. Nejaké to malé zdržaničko samozrejme môžete zažiť aktuálne na Farskej, na Štefánikovej a na Nábreží Mládeže. A pozerám sa ešte, čo tu máme od vás hlásenia na Novozámockej, hlásená policajná hliadka niekde pri Dynamiku, alebo respektíve križovatka Novozámocká Biovecká. A to je z vašich hlásení všetko. Niečo sa deje za Veľkým Lapášom, áno, ale to máme hlásené aj od Zelenej vlny, takže pozrieme sa. Cestári, za Veľkým Lapášom smer do Vrábel obojstranne a treba rátať so zdržaním, hovorí Zelená vlna, a potvrdzujete to aj vy, Vejzery, že je tam teda zatiaľ od vás hlásená stredná zápcha za tým Veľkým Lapášom a evidentne si to niekto chce skrátiť a ešte vo Veľkom Lapáši odbáča na Golianovo alebo teda na tú cestu a tam sa tvorí trošku zápcha. No, tak keď cestujete do Vrábel, tak počítajte za Lapášom trošku so zdržaním. A inak je to všetko z dopravy. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
3: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4.

Shakira, dúfam, že ste si zakrútili zadkom. Pri tej pesničkách jedine, no, keď ich chcete napodobňovať. A predsa len budeme počuť zamatový hlas našeho Mišenka, pretože

0: nás úplne nový zážitok.
1: Čau, chlapisko, vraj si nás háňal.
2: No konečne, legendárni hrdinovia zo slávnych videohier sú späť v kinách. Super Mario, galaktický film.
3: Čau, Luigi, nazdar, Mario.
2: Pripravte sa na galaktický zážitok.
3: To je kto?
4: Som Bowser Junior a rád by som si odviedol otca.
5: Mamma mia.
2: Super Mario, galaktický film so slovenským dubbingom iba v kinách od 1. apríla.
3: Poďme na to!
6: Áno, týmto filmom začíname. Super Mario, dnes týmto filmom začíname dnešnú prehliadku toho, čo dnes v Mlynoch Cinemas môžete zažiť. Dnes o 15. hodine týmto to odštartujeme a pokračujeme vo veľkom, ale že vo veľkom štýle. Slovenský dubbing, 3D verzia, Toy Story 5, príbeh hračiek, dnes o 15.15. To isté, slovenský dubbing, ale 2D verzia, Toy Story 5, príbeh hračiek, 15.45 a 17.30. No a Vlacovia vesmíru dnes o 15.50. Srdcovka, Power Ballad, tak to je song, áno, doslova, ktorý priniesol slávu jednému mužovi, ktorému odkvitala sláva, a ten druhý začal bojovať o slávu s tým, že to je jeho song. No ako to dopadne, to si už pozrite o 16. hodine a 5. minúte v Mlynoch Cinemas. Deň odhalenia, film, na ktorý ja som sa nesmierne tešil. Keď otvoríte hociaké teda noviny, kde len trošku riešia filmy, tak to tam nájdete. Steven Spielberg prináša fantastický film, a to v hlavných úlohách s Emily Blunt, Joshom O'Connorom, Colinom Firthom, no čo viac si želať. Dneska, akurát to pozrieť, dneska deň odhalenia 17.15. Scary Movie 18.00 a Baby Star, pozor, Baby Star o 18.10. Baby Star v Mlynoch Cinemas, to je film, ktorý pochádza z Nemecka a ktorý hovorí o 16-ročnej Luke, ktorá je hviezdou influencerského impéria. No čo z toho vyvstane, nech sa páči, 18.10. Po večierke, tak to máme náš film. Je to film český, samozrejme, ktorý je komédiou a ktorý určite nenechajte si ujsť, pretože okrem toho, že sa zasmiete, je tam aj veľa, veľa nakydanej romantiky. Vladimír Polívka v hlavnej úlohe. No dobre, toľko teda náš film, 18.30. Deň odhalenia ešte raz, keďže sa jedná o fakt veľké plátno, tak 19.45 to môžete vychutnať aj so zvukom Atmos a slovenskými titulkami. Šedá zóna, dnes 20.10. Backrooms, to máme prvý horor, 20.15. Posadnutosť druhý, 20.45. A celé to zosmiešní Scary Movie ešte raz v 2D verzii o 20. hodine a 30. minúte. Ale tentoraz nie s českým dubbingom, ale so slovenskými titulkami. Tak, toľko teda prehľad toho, čo dnes môžete v Mlynoch Cinemas si naozaj odžiť. A ja sa s vami lúčim jednoduchým pozdravom. Vidíme sa v kine, priatelia. Vidíme sa v kine.
7: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.
8: Toto je 105,4. Rádio Vnitra.

No áno, tak sme zabrúsili trošku do Balkánu. Kto sa už teší na slovenské more, veľa vás je určite, tak trošku tej balkánskej atmosféry na vlnách Nitrianskeho rádia. No má, tam bude horúco určite tiež, neviem, či možno aj nie horúcejšie ako u nás. To, no nepozeral som, ako je teraz na Balkáne, ale u nás je horúco. A už tu máme aj oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorý oznamuje, že vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok pretrváva pokles výdatnosti vody na našich vodných zdrojoch, z ktorých zabezpečujeme dodávku pitnej vody v našom meste alebo aj v obciach okolo Nitry. Predpoveď počasia horúco a slnečno pre najbližšie týždne môže výdatnosť vody vo vodných zdrojoch ešte znížiť a pri dosiahnutí kriticky nízkych hodnôt budeme nútení, ako teda hovoria v tom ohlásení, pristúpiť k obmedzeniu dodávok pitnej vody z verejného vodu do určitých lokalít. V takom prípade budú zákazníci obce a mesta informovaní. Zabrániť tomuto scenáru môžete s odpovedným prístupom najmä vy, a teda my, občania. Preto vás žiadame o zodpovedný prístup k využívaniu pitnej vody z verejného vodovodu a aj o jej odber výlučne na účely, na ktoré je určená. Zároveň vás prosím, aby ste pitnú vodu z verejného vodovodu nepoužívali na polievanie záhrad, trávnikov, ihrisk či verejných priestranstiev ani na umývanie motorových vozidiel. Naplnenie bazénov je možné realizovať regulovaným dovozom cisternou. Upozorňujeme, že voda z verejného vodovodu je dodávaná výhradne na pitné a hygienické účely. No je to tak, áno, milí priatelia. Dokonca v pondelok som aj videl nejakú správu, teraz si nespomeniem na meno tej obce, ale tam naozaj pristúpili k tomu, že museli nejako začať regulovať tú pitnú vodu, lebo naozaj už jej bolo málo. Bola to taká obec niekde pri Nitre, ale naozaj ospravedlňujem sa, nespomeniem si aj názov, ale je to fakt, takže v týchto horúčavách treba na to dávať pozor. Nejaký dážď nám nehlásia v najbližšom období. To znamená, že táto výzva Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti je určite na mieste.

0: 105,4.
1: Dnes je 24. jún a meniny oslavuje Ján. Nositelia tohto mena sú dosť aktívni a plní pohybu. Stále niečo chcú spoznávať a keď sa do niečoho pustia, vedia to aj dokončiť. Jánovia bývajú často nerozhodní a ich nálady sú dosť premenlivé. Na jednej strane sú plní energie, extrovertní a niekedy sa úplne zmenia a správajú sa negatívne a pesimisticky. Vždy si idú za svojím cieľom, ale veľakrát im to dlho trvá. Meniny má aj sučka Lesy a kocúr Bingo.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie.
3: Samozrejme, počasie horúce, nič sa na tom nemení, slnečno, jasno, 31, 2, možno 33 stupňov, ako podľa ktorého serveru počasového hlásia. No proste, dneska bude naozaj veľmi horúco a proste treba s tým počítať. Samozrejme, ako sme hovorili, dodržiavať pitný režim, pozor na deti v autách, na zvieratá v autách, pokiaľ pôjdete do nákupného centra. Naozaj to počasie dneska nie je na to, aby ste tam nechávali čokoľvek živé, hej, a takú napríklad čokoládu by som tam tiež nenechal. Dojdete popoludne do auta a budete z nej mať úplne proste akože, no, taký čokoládový jogurt. No, tak toto nás čaká. Najbližšie dni to lepšie veru nebude. Dokonca sa to bude ešte zhoršovať, lebo štvrtok 35 stupňov, piatok tiež tak nejak podobne. No a na víkend, no proste, škoda hovoriť. No uvidíme. 37 dokonca. Sobota, nedeľa. Proste parádička. Poďme na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No, pozerám sa na vaše hlásenia z Vejzu najskôr, samozrejme. Nitra pomerne kľud, nejaké to semaforové zdržanie okolo Mlynov, to znamená Štúrova, Štefánikova. Aktuálne možno sú zavreté závory na železničnom priecestí pri mestskom cintoríne, tam hlásite zdržanie. A inak podľa vašich hlásení je to všetko. Ešte stále tu máme na Novozámockej pri dynamiku hlásenú policajnú hliadku, respektíve radar, a inak je to z Nitry. Všetko, čo sa týka zelenej vlny, tak pozerám sa, že ako je na tom ten lapáš a tie cestári, už nám to nehlási, takže tam by už to mohlo byť na cajchu a ani vy vejzeri. Hlásite tam síce ešte cestárov za tým veľkým lapášom, dokonca aj uzavretý nejaký jeden pruh, ale aktuálne zdržania tam nehlásite. Takže z dopravy je to všetko, milí priatelia, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
5: Dobré ráno, Nitra.

Fínančania, ak dneska pôjdete na ten gastrofestival do Promenády, už to začalo o 10:00, no, a možno ste tam, počúvate nás, dobrú chuť, užite si to, ale je to až do 2:00, takže ešte máte čas, no a budete mať pocit, že ste to nejako prehnali s tým jedením a že ste nejako nabrali kalórie. Máte dneska skvelú príležitosť, ako tie kalórie zhodiť, pretože dneska o 5:00 sa začína Disco Kilometer. Áno, známa akcia, ďalší ročník tohto takého, či nenazval by som to festival, proste 46. ročník behu na 1000 metrov. No, tak to už je, ježišmaria, ešte od socializmu to funguje, tá akcia. Samozrejme, že u nás na Chrenovej, na Stavbári, o 5:00 na Tatranovej dráhe, to je Stavbár, hej, Disco Kilometer. Takže 46. kapitola, bacha na to. Za organizáciou tohto podujatia stoja overené mená, telovýchovná jednota Stavbár Nitra a nezisková organizácia Čakanka. Ak si hovoríte, že 1000 metrov je pre vás veľa, vôbec sa nebojte, Disco Kilometer je známy tým, že spája generácie, stretnete tu profi atletických šampiónov, ale aj rekreačných bežcov, rodičov s deťmi či seniorov. Dôležitá nie je zlatá medaila, ale radosť z pohybu a super nálada, ktorú tam určite bude umocňovať aj skvelá muzika. Ak vás takáto výzva láka, či už len kvôli tomu, že si chcete zabehať a teda neodradí vás tá horúčava a chcete sa postaviť na štart, kompletné informácie, detailný bulletin a propozície nájdete priamo na webe organizátorov alebo na sociálnych sieťach. Takže zbaliť tenisky dneska, dobrú náladu a príď povzbudiť nitrianskych bežcov. Štartuje sa dneska Disco Kilometer o 17:00 na Stavbári.

0: No dôležité informácie nám pán riaditeľ prišiel povedať, samozrejme riaditeľ Starého divadla našeho nitrianskeho, ohľadom Montmartru, pretože hlásia na ďalší víkend nielenže 32 stupňov, ale dokonca 36. Takže pán riaditeľ, čo bude, nebude, či ako to bude?
1: Ja už som videl aj 37, trošku ma to vyľakalo, ale my máme exkluzívnu polohu, pretože pred našim divadlom sú krásne storočné lipy.
0: Áno.
1: Takže ten Montmartre bude v takom príjemnom tieni. Aj napriek teplotám robíme opatrenia, aby sa diváci cítili príjemne. Určite bude nejaká taká tá hmla vodná.
0: Rozprašovače.
1: Rozprašovače.
0: Už len kvôli tomu ľudia dojdu.
1: Áno, áno. A budeme sa samozrejme trošku aj hýbať, pretože sme si prvýkrát pripravili pre divákov takú hernú zónu. A vymysleli sme si tri také populárne hry, ale tentokrát v XXXL prevedení. Takže Jengu asi všetci poznajú, to sú také drevené hranolčeky, ktoré sa stavajú na seba, čo musí vybrať diel a posunúť hore. Takže máme takú XXL obrovskú Jengu. Máme pre deti mega veľké piškôrky, takže si budú môcť zahrať. A čo bude novinka, a neviem, či to diváci, teda poslucháči poznajú, je hra, že Cornhole.
0: Ja nepoznám.
1: Cornhole, to je ako keby, že corn je obilie, no, alebo zrno, a hole je diera. A hrá sa to tak, že na vzdialenosť 8 metrov sa postavia proti sebe také dve dosky šikmé, ktoré majú na konci dieru, a špeciálne vrecká musia súťažiaci hádzať tých 8 metrov, aha, do tejto diery. No a vyhrá ten, kto hodí najviac vreciek do diery. Takže budeme mať aj taký súťaž v Cornhole. No, fanúšikovia Cornhole, ktorých asi ešte nie je veľa, príďte si to vyskúšať, pretože to bude veľká zábava a budem dozorovať nad hernou zónou ja.
0: No, sám najvyšší bude dozorovať hernú zónu celú. Noví fanúšikovia Cornhole určite teda budú, sa stanú. Stane sa z toho ďalšia tradícia a možno budeme mať nejaký ďalší nový tím v Nitre športový.
1: No, hlavne nech teda

0: diváci, stále hovorím o tých divákoch.
1: Pán riaditeľ by rád bol v televízii, ale bohužiaľ máme len rádio.
0: Som bol riaditeľom divadla, teda rádia, tak hovorím o poslucháčov. Každopádne, bohatý program, 5 divadelných predstavení a je sa na čo tešiť.
1: Samozrejme, nitriansky Montmartre, pravidelná a úspešná akcia starého divadla Karola Spišaka v Nitre. Už to začína tento víkend, takže...
0: V nedeľu no. Začíname o 2:30, bude taký výkop slávnostný a o 3:00 začína prvé predstavenie a novinkou bude rovnako tentokrát aj, že malý Montmartre. Mm-hmm. Dali sme priestor našim divákom, ktorí sa mohli prihlásiť, tí najmenší, a ukázať nám na takom divadelnom javisku, na námestí, teda na ulici, čo si pripravili.
1: Ale, a prihlásili sa?
0: Prihlásili sa, máme tam 5 vystupujúcich najmenších Montmartristov. Áno. Dokonca k Montmartru patria aj harmoniky, takže budú tu harmonikári. Bude tu náš starý známy pán včelár z občianskeho združenia Zoborské včely, pán Kotrus. Bude tu kvetúlok z Banskej Bystrice. To je tá organizácia, ktorá sa stará o opustené kvety. Mm-hmm. Bude tu hrnčiar, príde krajská knižnica so svojou expozíciou, ale aj Ponitrianske múzeum. Takže pospájali sme mnohých aktérov. No a nech je len, tak blíži sa leto, takže teplo nejako vydržíme. Podstatné, aby nepršalo, aby nebola obrovská búrka. A už to teplo vydržíme.
1: No milí priateľe, tak počuli ste najnovšie spravodajstvo ohľadom konania sa Nitrianskeho festivalu Nitriansky Montmartre. Príďte v nedeľu, počuli ste sami pána riaditeľa, čo všetko tam môžete zažiť, ale ešte aj kopu iného. No bude dobre, bude fajnovo. Ďakujeme veľce pekne. Ešte, pán riaditeľ.
0: Dôležitá informácia, vstup je voľný.
1: No tak vstup je voľný, jasné. Čo by tam na ulici, kto platil za čo?
0: Áno, čo by sme si nedovolili vyberať na ulici.
1: Tam by bola brána, rampa, tam by sa mýtne vyberalo. Áno,
0: že toto ani tam ulica nepatrí. Tak. Vďaka mestu Nitra tento festival treba podotknúť, že áno, vďaka mestu Nitra, ktorý je hlavným partnerom festivalu a podporilo sa z verejných zdrojov, tento festival vzniká. Opäť aj tento rok. Takže bude aj jesenný Montmartre, ale tento letný je exkluzívny tým, že my vlastne na konci sezóny sa chceme trošku aj poďakovať tým divákom za celú sezónu a upozorniť našich milých Nitrančanov, že tá ulica by nemusela byť iba parkovisko.
1: Perfektné. Tešíme sa. Príďte, Nitrančania. Užijete si
0: festivalu. Dojdite. Víte, aká bude sranda.
1: Bohovská.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
5: Skús Kinekus.
6: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
7: Vyhnutie, už znova.
8: Hračky sú späť. Toy Story 5.
9: Woody.
10: Jessie? Haló.
9: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
11: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
7: Je po nás.
8: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
12: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
8: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
13: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
14: 105,4. 105,4.
15: Skľudníme hormóny, tento krásny sladáčik Nick Cave a Kylie Minogue na chvíľočku a potom

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Máme 10 hodín 36 minút, to je ten čas popol, kedy sa pravidelne pozeráme na dopravu, nie je tomu inak ani v tejto chvíli. Už na to pozerám samozrejme na vaše hlásenia, najskôr z Vejzu. Očakávam, že by to malo byť na poriadku a je tomu tak, pretože tie vaše hlásenia hovoria akurát o takom tom semaforovom zdržaní, ako ja zvyknem hovorievať pri mlynoch a inak v ostatných častiach Nitry normálne, že kľud a pokoj, očakávanie poobednej špičky možno. Ale aj keď posledné dni už ani tá, už jak je takto blížiace sa leto, už tie špičky nebývajú také hrozné, aby som to teda neuriekol. Máme tu hlásenú v lehote krvavých šenkoch policajnú hliadku, respektíve radar od vás a inak je to všetko. Čo sa týka zelenej vlny, tá nám v širokom ďalekom okolí naozaj nehlási nič závažného. Jedine, čo ma tu tak zaujíma, netýka sa to Nitry, ale nevidel som ešte túto ikonku, skrížený kamión v Boleráze v Klčovanoch. Predstavte si, smer do Šelpíc, úsek hlásite ako neprijazdný. To sa nás netýka, ma to zaujalo, že čo to je skrížený kamión, vidíte to. No dobre, ale čo sa týka Nitry okolia, svätý pokoj, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio. No a keď už teda sme... Pri pesničke sme, áno. Aby ste boli úspešne zapojení, vám praje iné kafe. Rádio.

Áno, 25. júna, pozor, 25. júna sa chystá fantastická vernisáž v našej nitrianskej galérii. A nebude to len taká vernisáž, taká obyčajná, pretože to bude dvojvernisáž. A to už je niečo. O 17. hodine sa pripravte na skutočne výnimočný vizuálny zážitok. Naša nitrianska galéria pre nás robí všetko možné, čo nám na očach vidí. Z oblohy by nám zniesla diela. A vystavila ich. No ale v každom prípade dovolujem si vás všetkých pozvať na slávnostnú vernisáž hneď, teda už som povedal, dvoch výstav naraz. V reprezentačných sálach to bude výstava Talová Kvetan Šakový a v priestoroch, ktoré mnohí poznáte ako Galériu mladých, výstava Prírodou autoriek Silvie Balážovej a Lucky Lakovej. No tak ja teda vás pozývam, dúfam, že prídete, určite bude aj vínečko, pol deci. Podľa si vínečka, ja nepohrdnem. V každom prípade vy sa pripravte naozaj na ten hlavne vizuálny zážitok a tak trošku aj pagáče. Dobre, toľko teda, čo sa týka tejto dvojvýstavy a ja to zakončím hudobne, myslím si, že veľmi vhodne, pretože rád milujú a malujú. Toto je ono.

0: 105,4.
1: Dnes je 24. jún a meniny oslavuje Ján. Nositelia tohto mena sú dosť aktívni a plní pohybu. Stále niečo chcú spoznávať a keď sa do niečoho pustia, vedia to aj dokončiť. Jánovia bývajú často nerozhodní a ich nálady sú dosť premenlivé. Na jednej strane sú plní energie, extrovertní a niekedy sa úplne zmenia a správajú sa negatívne a pesimisticky. Vždy si idú za svojím cieľom, ale veľakrát im to dlho trvá. Meniny má aj sučka Lesy a kocúr Bingo.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: Platí v tomto prípade verzia, že horúco, samozrejme, nič sa na tom nemení, stále bude jasno, 31, možno až 33 stupňov Celzia a proste horúco, horúco, horúco a nijak inak nebude ani najbližšie dni a bude nás to teda trápiť ešte celý víkend, ešte začiatok týždňa, 37, takže no, treba vypadnúť niekam k vode, najlepšie, pokiaľ sa dá. Hold, budeme to musieť tieto horúčavy nejako vydržať. Samozrejme, dodržiavať pitný režim. Bacha, samozrejme, ďakujeme poslucháčke, že nás upozornila na to. Nenechávať nič v autách a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj treba na to myslieť. Poďme na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: www.radiovnitre.sk Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
0: Dopravný servis.
4: Tak ideme na tú dopravu, samozrejme. Viete čo, podľa vašich hlásení pohodička, samozrejme okolo Mlynov, trošku nejaké to semaforové zdržanie. Máme tu stále hlásenú policajnú hliadku, respektíve radar v Lehote v Krvavých Šenkoch. A čo sa tak pozerám, tak by to malo byť všetko. Mrknem ešte na tú záležitosť. Za veľkým lapašom tam boli cestári aj uzavretý nejaký jazdný pruh ešte pred pol hodinkou, ale už to nehlásite, takže asi už majú porobenú chlapci cestári, takže tam by mal byť kľud a inak je to naozaj z Nitry, aj z takého bližšieho okolia všetko. Zelená vlna ešte pozriem v rýchlosti, či nám takom širšom nitrianskom okolí hlási niečo také, čo by stálo za zmienku. Radar na výjazde z Výčap Opatoviec do Jelšoviec, to sa vás ešte celkom týka. A hliadka pred Volkovcami Olichovom v smere z Čaradíc, samozrejme na R1. Takže to je z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio. It's

0: Nitrančania v Nitre.
1: 105,4.
0: Môže vyrásť jedinečná zelená oáza. Áno, mesto na ňu môže získať 1000 eur, ale o víťazstve rozhodne nitranská verejnosť. Je to tak. Opäť sa treba zapojiť do nejakého toho hlasovania, pokiaľ teda chcete. Hej. Projekt Zmysluplná oáza v Nitre postúpil totižto medzi 5 finalistov grantovej výzvy a o tom, či získa peniaze na premenu asfaltovej plochy pri nábreží, rozhoduje verejnosť. Nevyužitá asfaltová plocha pri nábreží rieky v meste pod Zoborom by sa mohla zmeniť na moderné zelené miesto pre oddych, stretávanie ľudí a aj podporu prírody. Projekt Zmysluplná oáza, s ktorým sa Nitra zapojila do grantovej výzvy za zelené svoje mesto, sa teda prebojoval medzi tých 5 najlepších návrhov a treba ísť hlasovať a rozhodnúť, aby tento projekt teda nakoniec tie finančné prostriedky obdržal. Ambiciózny projekt počíta s premenou betónovej plochy na chrenovej na funkčnú mikrooázu, ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom bez rozdielu. Hlavným prvkom bude unikátny vyvýšený senzorický záhon, ktorý nahradí sálavé teplo z betónu a poskytne útočisko i potravu pre mestské opeľovače. Veľkým prínosom projektu je jeho úplná bezbariérovosť. Záhon by bol prispôsobený pre vozičkárov a vďaka kombinácii voňavých trvaliek a informačných tabúľ v brailovom písme poslúži dokonca aj nevidiacim ako hmatová mapa. V meste by tak vzniklo inkluzívne a upokojujúce miesto pre prepájanie a stretávanie rôznych komunít. Ak vás to zaujalo, mrknite sa na internete, na stránkach mesta, ako sa tam dá hlasovať a by ste chceli, aby ten projekt z tých 5, ktorí už postupili do finále, bol ten prvý a úspešný a uskutočnil sa v Nitre, tak hlasujte, milí Nitrančania, hlasujte.

0: Rančania, dneska možno aj nejaký ten váš drobisk už robí vedecký skok do prázdnin. Áno, pretože dnes a zajtra viac ako 600 detí z materských a základných škôl z Nitry a okolia sa na tieto dva dni stanú vedcami Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Pre ne pripravila totiž to podujatie, ktoré sa volá Vedecký skok do prázdnin. A je to práve dnes a zajtra na Fakulte prírodných vied a informatiky UKF-ky v Nitre. Cieľom tohto podujatia je umožniť škôlkárom a školákom urobiť svoj prvý krok do sveta vedy. Deti si na univerzite môžu vyskúšať svetelné meče, autička na diaľkové ovládanie, chemické kúzla či pohľad cez termokameru. Vedecký skok do prázdnin je určený malým objaviteľom. Vysokoškolskí pedagogovia a študenti v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie premenia, ale už premieňajú univerzitné priestory na miesto objavovania hier a hravej vedy. Takto o tom hovorí koordinátorka tohto podujatia Ľubomíra Valovičová. Deti čaká vyše 20 vedeckých stanovištiach mikroskopovanie, pokusy s vodou, zvukom a svetlom, programovanie pohybom, ekologické bludisko, optické klamy s zrkadlami a šošovkami, magnetické pokusy či hry s rovnováhou a ťažiskom. Vyskúšajú si aj svetelný meč rytiera Jedi, matematické hlavolamy alebo stavby z kociek a slamiek. Súčasťou programu sú aj aktivity zamerané na základy prvej pomoci, vďaka ktorým si deti vyskúšajú, ako by mohli niekomu pomôcť. Takto to približujú organizátori. Cieľom podujatia je umožniť deťom urobiť svoj prvý krok do sveta vedy a prebudiť ich zvedavosť. Ako hovorí koordinátorka, chceme im ponúknuť možnosť vyskúšať si, aké je to skúmať, objavovať, klásť otázky a hľadať odpovede ako skutočný vedec. Na krátky čas sa stanú bádateľmi a budú sa dotýkať fyziky, chémie, biológie, matematiky, informatiky, geografie, ekológie či prvej pomoci cez reálne úlohy a aktivity. Tak milé deťúrence, ak už to absolvujete, tak dúfajme, že sa z vás v dospelosti stanú nejakí úspešní nitránski vedci.
1: 105,4 Rádio v Nitre.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
2: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
3: Tuše.
2: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
4: There's no home without you, buddy.
2: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
4: Just do what I say.
2: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyni Cinemas. Viac info na mlyni.cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4.
1: No máme, milí priatelia, 11 hodín, 31 minút, to znamená najvyšší čas po pesničke sa pozrieť na dopr.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No poďme na tú dopravu, milí priatelia. Predpokladám, že nejaké strašidelné zázraky sa na nitrianskych cestách nedejú. Dúfam. Áno, to vaše väzovské hlásenie dáva takú presne, že trošku trieda Andreja Hlinku, trošku vácej Štefánikovú triedu, ale inak je to všetko, čo sa týka takej tej akože hustoty dopravy. No a pozerám trošku také, že čo by tu ešte mohlo byť. Policajná hliadka na ceste medzi Čakajovcami a Výčapmi Opatovcami. Predstavte si. A vo Výčapoch Opatovciach dokonca na tej hlavnej ulici priamo v dedine hlásite, že malú zápchu. Tak možno sa zlakli tých policajtov alebo toho radaru, tak nejdu 50-kou, idú 30-kou. Tak možno preto. Inak z Nitry je to všetko, čo sa týka zelenej vlny. Mrkneme ešte na ňu, že či nám tam hlási niečo. Radar, áno, na výjazde z Výčapu Potoviec do Jelšoviec potvrdzuje aj to väzovské hlásenie. A inak je to všetko. Takže dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
3: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

Nitrančania milovaní, dostali sme správu od zoborských včiel, teda samozrejme, no možno aj včeličky chcú vás. Áno, naše zoborské včely, spomínali sme už ich v našom vysielaní niekoľkokrát, možno poznáte, možno nie, ale v každom prípade dávajú verejnosti na známosť, že ešte zostalo zo pár voľných miest do 6. ročníka včelárskeho krúžku pre dospelých celoročného kurzu včelárenia. Kurz prebieha v Nitre, hej, a účastníkov za tie roky mali ale zoborské včely z rôznych koncov celého západného Slovenska. Ak by vás to zaujalo, tak ešte teda sa môžete prihlásiť, hej, je to celoročný kurz včelárenia pre dospelých, je ale aj pre úplných začiatočníkov, budúcich včelárov, aj pre mierne pokročilých a pre každého, kto chce získať skúsenosti priamo pri včelách, hej, skutočné situácie počas celej sezóny, no všetko, tak ak ste mali tak akože v hlavičke, že chcel by som to skúsiť, ale ešte ste sa nerozhodli, možno práve táto informácia, že ešte zo pár voľných miest zostalo, tak vás tak ako napačmadila a ubezpečila vás v tom rozhodnutí, že áno, chcem byť včelár, jak bývalo v tej rozprávke, raz budem požiarníkom, tak vy raz budete včelármi, tak nech sa páči, mrknite na net zoborské včely a kľudne, ak vás to zaujíma, prihláste sa a budete krásne bzukotať celý rok.

0: počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow! 105,4.
1: Julie Soutov je americká spisovateľka, dramatička a herečka, pochádzajúca z mesta Sacramento in California. No a svojich čitateľov si získala vo fanúšikovských online komunitách, kde písala populárne romantické príbehy, až neskôr sa presadila aj v tradičnom vydavateľskom svete. Rúža v okovách je prvý diel plánovanej romantasy série, v ktorej sa mieša mágia, politické intrigy, vojna aj romantika. No a tá sa odohráva najmä medzi dvoma hlavnými hrdinami, nepriateľmi stojacimi na opačných stranách vojny. Hlavnou hrdinkou ságy je Briony Rosewoodová, princezná z porazeného kráľovstva Everson. Po prehratej vojne jej krajinu ovládnu nepriatelia z Bomardu. Briony príde o svoju magickú moc, slobodu aj postavenie a spolu s ďalšími ženami je predaná v aukcii ako zajatkyňa. Jej novým majiteľom sa stane Towen Hurst, muž z nepriateľského rodu, ku ktorému Briony kedysi cítila zakázanú náklonnosť. Napriek tomu, že stoja na opačných stranách, vzniká medzi nimi komplikovaný vzťah plný nedôvery, napätia aj citov. Tak čo? Dobre, ne? Ja si myslím, že je namiešané na fantastickú četbu. A teraz na prázdniny, jajajaj. Americká autorka Julie Soutov prichádza s prvou časťou romantasy série Rúža v okovách. A vy si môžete túto knižku nájsť v vašom obľúbenom kníhkupectve. Takže do čítania, priatelia, do čítania.
2: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
3: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: 105,4.
1: Dnes je 24. jún a meniny oslavuje Ján. Nositelia tohto mena sú dosť aktívni a plní pohybu. Stále niečo chcú spoznávať a keď sa do niečoho pustia, vedia to aj dokončiť. Jánovia bývajú často nerozhodní a ich nálady sú dosť premenlivé. Na jednej strane sú plní energie, extrovertní a niekedy sa úplne zmenia a správajú sa negatívne a pesimisticky. Vždy si idú za svojim cieľom, ale veľakrát im to dlho trvá. Meniny má aj sučka Lesy a kocúr Bingo.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie.
3: To škoda reči, že áno, to hovoriť o tom počasí teplo. Teplo v každom prípade. 31 až 33 stupňov Celzia, jasno, aj dnes, aj najbližšie dni a tie teploty budú stúpať. Takže jediné, čo pripomínať neustále, pitný režim, pozor na veci a ľudí a deti v autách, samozrejme. No a inak proste no, a ísť sa kúpať najlepšie. Poďme radšej na tú nitrianskú dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Tak máme poludnie, predpokladám, že mal by byť na nitrianskych cestách kľud, vy to tak aj potvrdzujete, aj keď teda výnimočne Štefánikovú triedu hlásite smere do mesta. V týchto chvíľach celkom takú akože upchatú, výnimočne, hej, ťahá sa to už od Rázusovej až a vás až pomliny a trošku hlásite v tejto chvíli za Orbisom tá ulica, no a tam asi len kvôli nejakému parkovaniu. Dobre, inak by to malo byť všetko kľud, dokonca nám nehlásite ani žiadne policajné hliadky, takže parádička. No a zelená vlna tá nám stále hlási radar na výjazde z Výčap Opatoviec do Jelšoviec a máme tu ešte upozornenie na obmedzenie za Hostovcami v smere do Zlatých Moraviec, sú na ceste kamene, pokiaľ tadiaľ cestujete, dávajte si pozor. Inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu a šťastnú cestu a fungujúcu klimatizáciu vám praje Nitrianske rádio. No a dáme si, keďže je poludnie, hodinku oddych, príde Miško popoludní.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. GrabFood.sk.
3: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4. 105,4.

0: Áno, práve rozprávam môjmu kolegovi, pánovi D, prečo nevysielal, prečo tu bola len hudba. Neodpovedal mi doteraz, mi neodpovedal, neviem, čo je za tým, neviem, fakt netuším, aj sa snažím nájsť vtipnú nejakú odpoveď, ale za neho, ale nie, proste, nechoď mikrofón, proste, nechoď mikrofónu, prosím ťa, nechoď mikrofónu, čo chceš?
1: A Bobek tu mlčal celé do obeda?
0: Počujete, pán B, to je ten Bob a Bobek, on neviem, či viete, ja doteraz som vysiel na to, ktorý on je z tých dvoch,
1: on
0: Bob a Bobek.
1: A. On je to A.
0: Áno, známy kráľič si v klobouku. Tak, dobré ráno, pane, jdeme
1: cvičiť.
0: No,
2: a preko.
0: Pardon. Tak, teraz, v tejto chvíli, ja som doletel, priznám sa, bol som na veľmi smutnej rodinnej udalosti a ja som si myslel, že v pohodičke dorazím na čas, lebo bol to v Topolčanoch, pri Topolčanoch. No prdlajs, normálne, že trvalo mi to od Kamanov...
1: Nalievam mu, keby ste počuli čudný zvuk, nalievam mu, lebo naozaj je spotený, upachtený.
0: Počujete, od
1: Kamanovej... Keby sme boli televízia, tak by sa na ňo nedalo pozerať.
0: Od Kamanovej, čo trvá... A po začiatok vlastne, že čakajúce zbehy aj tento, od Kamanovej to normálne trvá 10 minút. V tomto prípade mi to trvalo 48 minút, keďže je uzatvorená, alebo polícia stojí v Koniarovciach pri tej odbočke pod horu, že obchádzka. A následne som išiel hlupák cez čakajúce, lebo som ešte domov reku sa prezlečiem. No to som zase nemal robiť, pretože chujové policajti stoja na odbočke do čakajúc a tam sa vyprávajú so šofermi, že čo sa stalo. Počujte, chalani, toto nerobte. Ježia nervy, počujte, ja som skoro... Môj brat ma viezol, ja som išiel na vás, brat ma viezol a môj brat hovorí, môžeš sa ukludniť? Taký akože kľudias. Ale vo mne, vieš si ma predstaviť, ako ja mám krátku zapalnú žlúdku, vo mne vrela krv. A týmto vlastne sa dostávame aj do vlastne informácie, čerstvé informácie, skutočne uzatvorená cesta pri Vyčapoch Opatovciach, predpokladá

predpokladám, tam niekde, hej, však Koniarovce nás odbočili, už sme sa nedostali od Čakov, sme sa nedostali na tú cestu, takže Vyčapí o Patovce, tam niekde sa niečo udialo, ja som ešte nepozrel na vaše informácie, tak neviem, teraz dávam svoje vlastné informácie, sa niečo udialo, niečo veľmi vážne, pretože je uzatvorená kompletne celá cesta a odkláňa sa doprava na cestu pod horou, takže ak idete, hej, týmto, tak rovno to šmýkajte na podhoru. Zatiaľ, dobre? Zatiaľ tak vyzerá. Dobre, to je asi tak všetko. Pandémii nalial, skoro som vylial. Pozerám sa na ešte cez zelenú vlnu, že či náhodou tu nemajú túto novú informáciu, že by som hneď bol aktuáliš, keď už teda vyprávam o tom. A je tu. Pandé je tu. Pred Vyčapným Patovcami smere z Nitry úsek hlasí ako neprázdny. No to ste nám toho povedali, to som povedal ja. To vás nemusím ani odoberať. Platiť za to. Čakajúce polícia, ale tí vás nesledujú. To je o tom, že je uzatvorená cesta a takisto Koniarovce sú uzatvorená cesta. Takže pod horou, dobre? V Dolných Lafantovciach vyjdete a následne teda idete okolo Dražoviec. Dobre, ja si myslím, že to je všetko. Bohužiaľ, viac sme sa nedostali. Jediné, čo môžem povedať, lebo to už sledujem túto situáciu na Weizmapách, hodinu 28 už sa to rieši. Ja fakt som myslel, 48 minút som išiel z Kamanovej. Celé zlé. Dobre, to je všetko, čo som vám chcel na začiatok povedať. Ty brďokoky. Toto je ono. Počúvate Nitrianske rádio, máme 13 hodinu a 25 minútu. Pekný deň.

kýže, slíže, brďokoky, inak už riešim slížovicu, už som telefonoval kýzačke Sise, ktorá teda šéfuje celému PR okolo slížovica. Budem sa snažiť vybaviť zase nejaké listočky na slížovicu, čo poviete? Za teda ale One Tea, The Magic Key.

0: Ďalšie podrobnosti ohľadom tej vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala od Nitry smer na Topolčany, Vyčapy Opatovce, respektíve medzi Ľudovitovou a Vyčapmi Opatovcami, dobre som si typol, tak no, jedná sa o naozaj vážnu dopravnú nehodu, keď do seba sa vklinili nákladné a osobné auto. Tak si dávajte naozaj pozor, momentálne cesta je neprejazná a musíte to obchádzať po ceste pod horou. Počúvate Nitrianske rádio, ideme do reklamy.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
5: 105,4. 105.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest druhej a tretej triedy.
1: Dopravný
2: tak čo, začíname teda informáciou, ktorú sme už dávali, že je teda cesta medzi Ľudovitovou a Vyčapným Potovcami. Tam sa udiala dopravná nehoda, veľmi vážna dopravná nehoda, kde teda do seba narazili nákladné auto a osobné auto. Bohužiaľ, vyzerá to, že to je naozaj veľmi vážna dopravná nehoda, keďže už hodinu a pol v podstate, alebo stála sa pred hodinou a pol. No, nakoľko je to teraz ešte rozohraté, tá situácia okolo uzavretej cesty, samozrejme neviem, lebo keďže je to už dávno, ale ešte stále mi vyhadzujú väz mapy, že v Koniarovciach je jedna policajná hliadka a v Čakajúciach druhá. Nie sú to policajné hliadky, ktoré by vás mali kontrolovať, sú to policajné hliadky, ktoré by vás mali odkláňať na cestu pod horou. No, v Koniarovce sa netvoria kolóny, tam sa to rovno odkláňa, ale v prípade, že idete z Nitry smer Topolčany, tak tam sa môžete dostať takej mini zápchy, pretože miestni policajti, ktorí sú tam, vysvetľujú vodičom, čo sa stalo. No a to je také, že no, že akože, tak tam čo čakáte ostatní, tam čakáte. No a hlavne nákladáky, tyráky, ktoré sa nedostanú do Topolčian a musia to otočiť na križovatke, ktorá je vlastne začínajúcou takouto vstupnou križovatkou, taká trojuholníková križovatka tam je do Čakajovec, tak to na tom trojuholníku sa snažia otočiť. Logicky to celé zapracujú a tým pádom sa nikto nevie pohnúť. Je to taká divočina to tam je trošku, tak pokiaľ môžete sa už teraz tomu vyhnúť, tak idzte na cestu pod horou. Dobre? A prosím vás, jazdite tam opatrne, lebo keď tam bude búračka, tak skolabuje celá doprava v okolí Nitry. Dobre, toľko teda informácie, také veľmi také hajtové, hej, to bol highlight z dopravy. Pozrám sa, že či máme ešte niekde policajnú hliadku a máme veľké Rypňany. Tam býva Rypfest, neviem, či ešte stále, býval tam veľmi úspešný Rypfest. V každom prípade nie je tam teraz Rypfest, ale je tam rýpajúci ujo policajt. Dobre, to bol taký fórik. No dobré, a to je všetko, mám pocit. Vráble, Levice a aj Zlaté Moravce sú OK, alright. Rýchly pohľad na zelenú vlnu. Či náhodou sa nám niečo, či nám niečo nevybehlo. A vyzerá tak, že áno. Máme informáciu z R1. Pred Zlatými Moravcami smer z Čaradíc je policajný radar. A radar je vraj aj pri výjazde Nitra východ smere do Beladíc. Dole na juhu máme nehodu, ďalšiu, bohužiaľ, a to na výjazde z Trnovca nad Váhom smere do Šale. No a pozerám sa aj na D1 a nemáme nič. Tam nie je absolútne nič. Dobre, toľko teda informácie z dopravy. Ja vám všetkým želám šťastnú a pohodovú jazdu. A dáme si teraz song, ktorý spojil kapelu Sem a Tam so Sárou a Ivanom Kingom. Počúvate Nitrianske rádio, toto je ja a ty. Presný čas ešte 13. hodina a 41. minúta.
1: Ja počúvam len maminku a rádio vznikne. Wow!

0: write your name.
1: Áno, už sme vás informovali o šialnej situácii, ktorá sa stáva. To, prečo nám veci varovali, že proste toto nebude sranda. Toto, čo sa žene na nás, nebude sranda. A už prichádza prvé, také žneme prvé radostné veci tohto typu a o tom, čo žneme teraz momentálne, o tom si o chvíľočku povieme, pretože už aj vodárne sa zapojili do diskusie o tom, či máme dosť vody alebo nemáme. Ja už o chvíľočku samozrejme pripomiem to, čo sme my už rozprávali u nás v rádiu a čo sa momentálne deje v Nitre a v okolí. Zostaňte s nami, pozitív naladený.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

No, ja som teda toť vstup dozadu hovoril o tom, že v Nitrianskom kraji bijú na poplach obce, a nielen obce, ale asi aj ľudia. A možno si všimli také, že pokles tlaku vody a podobne, neviem. V každom prípade obce v Nitrianskom kraji, a teda aj vodárne, upozorňujú na výrazný pokles zásob pitnej vody. V Čabe už dokonca dočasne obmedzili dodávky a ďalším lokalitám hrozí regulácia. Mestá a obce v Nitrianskom kraji naozaj bijú na poplach. Teploty totiž stúpajú a zásoby pitnej vody sa pomaly míňajú. Na nedostatok dodávanej vody z verejného vodovodu už upozornili Mojmirovce, Štitáre a aj Bádice. Opäť Čap dokonca cez víkend informovala, že došlo k vyprázdneniu vodojemu, v dôsledku čoho museli dočasne obmedziť dodávky vody. Obyvateľom taktiež nariadili prísny zákaz napúšťania bazénov a výriviek i polievanie záhrad. Vodu môžu používať iba na pitné a hygienické účely. Ak sa situácia nezlepší, vodu bude musieť dovážať cisterna. Pod kritický pokles zásob pitnej vody sa podpísali extrémne teploty a sucho, no najmä to, že ňou ľudia plitvali. Ak sa situácia nezlepší, hrozí obmedzenie dodávok pitnej vody v našej obci. Prosíme vás preto a maximálne žiadame o maximálne zodpovedný prístup, varovalo aj vedenie obce Bádice. Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmirovce jezero zas upozornila občanov, aby k danému problému pristúpili zodpovedne a ohľaduplne, inak budú musieť zaviesť časovú reguláciu dodávok pitnej vody. Pred zhoršujúcou sa situáciou zároveň varovali aj vodárne. V útorok 23. júna zverejnili na svojej stránke oznam o poklese výdatnosti vody vo svojich vodných zdrojoch. Predpoveď počasia, horúco a slnečno pre najbližšie týždne môže výdatnosť vody vo vodných zdrojoch ešte znížiť. Pri dosiahnutí kriticky nízkych hodnot budeme nútení pristúpiť k obmedzeniu dodávok pitnej vody z verejného vodovodu do určitých lokalít. V takom prípade budú zákazníci, obce a mesta informovaní, uviedla Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Zdôraznila tiež, že predísť sa tomu dá len zodpovedným prístupom občanov. V mestách a obciach preto naďalej platí prísny zákaz používať vodu z vodovodu na polievanie záhrad, trávnikov a ihrísk, umývanie aut, napúšťanie bazénov. Ak potrebujete napustiť bazén, využiť môžete regulovaný dovoz cisternou. Objednávku je možné urobiť aj online priamo cez webovú stránku Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, čiže zsvs.sk. No tak počuli ste, toto není sranda, vážne. Toto už vážne nie je sranda, takže ako musíme sami od seba začať. Ja dneska som išiel okolo jednej obce v už to Polčianskom okrese a pred farou miestnou veselo polievali trávnik pred farou. A polievali ho nie 5 minút ani 10, ale išiel som, polievalo sa, vracal som sa, polievalo sa. No, takže také 2,5 hodinky. Čo? No dobre, tak toľko teda informácie ohľadom tejto veľmi nepríjemnej záležitosti, ale ja myslím si, že teraz začať a ešte bude dobre, neskôr začneme, bude úplne že zlé. Tak, toľko teda čo sa týka tohto, a teraz keďže sme hovorili o vode, tak si dajme vodu, lebo voda je živá. Voda je živá. Aneta Langerová niečo o tom vie. Počúvate Nitrianske rádio 105,4.

0: Je čas na siestu. Rádio Vnitre.
1: Dnes je 24. jún a meniny oslavuje Ján. Nositelia tohto mena sú dosť aktívni a plní pohybu. Stále niečo chcú spoznávať a keď sa do niečoho pustia, vedia to aj dokončiť. Jánovia bývajú často nerozhodní a ich nálady sú dosť premenlivé. Na jednej strane sú plní energie, extrovertní a niekedy sa úplne zmenia a správajú sa negatívne a pesimisticky. Vždy si idú za svojim cieľom, ale veľakrát im to dlho trvá. Meniny má aj sučka Lesy a kocúr Bingo.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: No je vrelo, nie. A teraz nemyslím, že akože sme vreli, akože dobrosrdeční a všetci sa ľúbime. Nie, normálne vrelo je vonku, je úplne peklo. Podľa imeto.sk momentálne v Nitre máme 31,8 stupňa Celzia pri takmer jasnej oblohe a to je, ako je to veľa, fakt je to veľa. Takmer 32 stupňov Celzia v tieni. Je fakt veľa. Na slnečku to môže byť pocitovo ešte ďaleko viacej. Neviem. V každom prípade chránte si gebulku, hej, pred týmito záležitostiami. UV index je vysoký, sme na 8 z 11. Netreba vôbec akože váhať niečo si dať na hlavu, na gebeňku milovanú, lebo prídete a nielen to, normálne, chránite si proste pokožku. A na margo toho, že aj oblečenie vlastne je priepustné, to UV prepustia, tým pádom môžete mať zdravotné problémy. Aj pod oblečením, hej, môže vzniknúť daný problém, tak existuje UV rezistentné oblečenie. Asi je drahšie trošku ako bežné, ale ja si myslím, že to za to stojí v tejto chvíli. Poďme sa pozrieť, ako bude zajtra, lebo dnes je naozaj že peklo. Na zajtra urobíme opáčko, jak hovoríme my tínedžeri. Skutočne zajtrajšie teploty sa budú hýbať od ranných 18 stupňov Celzia do 33 stupňov Celzia. Bavíme sa o stupnici opäť o teplote v tieni. Najteplejšie by malo byť zhruba o 17. hodine, si predstavte. Fúkať má zajtra severovýchodný vietor o rýchlosti od 5 do 11 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť ráno okolo 6. Tam na rázoch môže dosiahnuť vietor hodnot okolo 11 km za hodinu. Zajtrajší UV index, počúvajte, bude ešte vyšší ako dneska. Takže zajtra, pokiaľ akože fakt nemusíte výjsť a nemáte sa ako chrániť pred slniečkom, tak ani nechoďte von. 9 z 11. Zajtra naozaj nie je vhodný čas robiť práce na záhradke. Fakt, že nie. Vážne. A že dobre sa opáliť. Ne. Zabudnite na to. UV index zajtra 9 z 11. To sme takmer na maxime. Uf, dobre. Toľko teda informácie z horúčav, ktoré nás zasiahli. A len upozorňujem, že ak chystáte nejaké aktivity na víkend, tak sa na to vykašlite. Cez víkend má byť 42 stupňov Celzia v tieni. A to už je vára. To už je naozaj vára. No dobre, ak nemáte klímy, dávam telefónne číslo na skvelých chalanov, ktorí aj mne doma robili a poviem vám, že ja neviem, čo by som robil. To je úplne, že divočina. Dneska tá fotovoltika už nie je tak drahá, nie je tak drahá a práve v čase, kedy je najväčší výpek, tak máte elektriku zadarmo, lebo svieti slnko. Vďaka tomu, že svieti slnko, je hrozné teplo, potrebujete ochladiť dom. Ochladíte ho nejaká klíme, ktorá ide zadarmo, lebo máte fotovoltiku. Rozmýšľajte nad tým. Ak máte, naozaj to, čo dávame my v našich kampaniach, to sú normálne spoľahlivé firmy a mám to doma. A fakt to funguje. Dobre, toľko teda, čo sa týka počasia a týchto vecí, ideme sa pozrieť na dopravy.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Buďte opatrní, hlavne v týchto teplách, kedy naozaj tá pozornosť aj za volantom ide trošku do úzadia. A opäť sme pri tom, že klíma. Asi naozaj by bolo dobre mať proste vyklimované to auto. Určite áno, lebo je to divočina. Stále nám hlásite dopravnú nehodu, ktorá sa stala zhruba pred No, to je už 2 hodiny, nie? Medzi Ľudovitovou a Vyčapnými Patovcami stále policajná hliadka je hlásená v Konierovciach a v Čakajovciach. Je to kvôli tomu, že odkláňajú dopravu, nepúšťajú autá smer, že Topolčany, cestu Ľudovitovú. Možno, že keď poviete, že ja idem len do Jelšoviec, tak vás pustia, ale ako náhle idete, že za Ľudovitovú, tak máte problém. Pretože tam je to uzatvorené kompletne a preto obkláňajú dopravu na cestu pod horu. Nitra je inak v pohode, nemáme žiaden problém, ani v Prinitri nevidím nič, čo by nás malo nejakým spôsobom nejako znervózniť alebo podobne. Veľmi rýchly pohľad tým pádom na zelenú vlnu a končíme. Tu je len jedna hláška, radar na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane. To je všetko. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu a teraz fantastický Buddy Holly, rok 1957 a Every Day. Tatara.

Áno, mám tu ešte jedno z rána. Máriovi prišla do WhatsAppu informácia, tak prosba. Pekný deň pre Mário. Ak môžeš, pripomeň, že nech ľudia dávajú pozor na to, či v autách nezabudli v tomto teple niekoho alebo niečo. Bavíme sa aj o zvieratkách, samozrejme, lebo aj tí trpia. Či veríte alebo tomu nie, či tomu veríte alebo nie, dokonca častokrát viac ako ľudia, sa týka smedu. Takže kontrolovať, keď vychádzate z auta, skontrolovať, mám všetko, hej, dobre? No, a potom až odísť. Dobre, dobré upozornenie. Aj nedávno sa opäť stalo niečo vo Francúzsku, zase nejaké dieťatko zomrelo v aute na teplo, no, uvarilo sa doslova. Takže pozor, pozor. Presný čas 14:13.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presíšte mu. Váš Hercule Poirot. Bo.

14. hodina a 21. minúta. No, vy ste mohli počúvať už pondelok a dnes si to zopakujeme po 8. večer. Koncert, skvelý koncert, ktorý zachytáva turné Kings and Queens of the Underground. Alebo keď to chcete v preklade, tak králi a kráľovné podzemia. No a nikto iný za tým nestojí ako fantastický Billy Idol, ktorý teda pripravil turné, ktoré začalo 5. novembra 2014 a skončilo, počujete, 4. apríla 2015. 40-dňové turné, počas ktorých vystupoval Billy Idol so svojou kapelou v Európe, Severnej Amerike, Austrálii, a setlist obsahoval 5 skladieb z albumu Postcard from the Past, Can't Break Me Down, Save Me Now, The Kings and Queen of the Underground a Whiskey in the Pills, ako aj 13 starších skladieb a dve gitarové sóla od Steve'a Stevensa. Toto všetko budete môcť zažiť dneska po 8. večer, kedy to rozbalíme úplne že naplno, ale že naplno. Tak ja myslím, že sa máte na čo tešiť. Nechám vás vychutnať jeden song, ktorý myslím, že sa tam objaví. Jako nie som si úplne že istý na 1000%. Hej. Ja to zahalujem to. No ako do rúška tajomstvo, by som povedal. Jasné, že viem, či tam bude alebo nie. Ale čo vám prezradím na 100%, je fakt, že na 1000000% vám to teraz švacnem, ak teda dovolíte. Rebel Yell, rok 1983, a vy si to vychutnáte v 14. hodine a 22. minúte.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
3: Chcete točiť o monštra?
4: Sí, kan pika kaiju.
3: Akú máte predstavu o svojom monštre?
2: Aha. Tak poďme na to.
4: Poznám tie najdesivejšie monštra.
2: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
4: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.
5: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4.

0: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Ja tu mám oznam, ktorý myslím si, že nie je vôbec pre pankáčov a nepankáčov, proste pre všetkých, a to definitívne a jasne, pretože sa chystá veľká vec, takže dávajte pozor. 27. júna, čo je sobota, sa chystá totiž to konečne veľké otvorenie na Čajkovského 46 v Nitre, čo je na Klokočine. O 8. večer celé to začína. 5 biliardových stolov, 4 šípkové terče, stolný futbal a hlavne množstvo, ale že množstvo zábavy, ktorá vám teda kompletne vyplní váš voľný čas. Tak okrem dobrej zábavy sa ale môžete tešiť na občerstvenie pre hostí a pozor, veľké žrebovanie o iPhone 16 a to už stojí za to. Takže, ak máte čas, čo len trošičku času, 27. júna v sobotu o 20.00 Čajkovského 46 Nitra S-Klub Biliard Klokočina Grand Opening. Áno, je to tu a vy ste pozvaní.

famózny Mr. Big To Be With You. Ja tu mám na želanie vec, ale predtým ešte jedna pozvánka. Dnes po 17. hodine začína Disco Kilometer. Áno, na Stavbári. To je Stavbár Nitra, teda Andreja Hlinku, Atletický štadión. Nech sa páči, dneska od 17. deti, samozrejme, bude to postupne pokračovať dospelými a tak a seniormi dokonca. Nezabúdajte, od 17.00. A teraz hrám na želanie, pretože sa mi ozval Matej, môj milovaný, ktorý chce zahrať si, nechať si zahrať Bižuteriéra. Ja som pred chvíľočkou videl strica, vošiel do divadla, tak toto je pre teba. Zahráš mi Bižuteriéra? Odpoveď áno. Čo? Odpoveď pozri. Toto je jenom, počúvate Nitrianske rádio.

Takú slovenskú dvoječku sme si dali, v pohode. Toto je ale tiež dvoječka, alebo je to jeden Duran a druhý Duran. Takže Duran, a Wave to a Kill. Inak song, ktorý je spojený samozrejme pevne s Jamesom Bondom. Áno, toto bol Bond song a natáčal sa v Paríži na Eiffelovke. A Wave to a Kill.

0: Jamesa Bonda teraz dáme, pretože svace strečka Jonatana, to bol James Bond svojho času. Olympik, česká legenda, mal som to šťastie spoznať osobne Petra Jandu, dokonca som bol v jeho dome. No a bolo to veľmi príjemné, veľmi príjemné.
1: Milej strejček Jonatán, byl šarmantný pán.
0: Áno, song zo 60-tych rokov, takto fantasticko to znie, takto fantasticky to znie.
1: Strejček

priatelia, horúčaví nás likvidujú, likvidujú nás pomaličky ako škodcov, ale my škodná nie sme, nie, my sme prínosní našej krásnej socialistickej, takmer komunistickej krajine, poďme ju budovať spolu, ale za to potrebujeme samozrejme ako hej, dostatok energie. A čo nám dodá energiu, čo nám dodá energiu? No voda, voda živá, áno, voda. A kde je najviac vody? No, no pod zemi už nie. Dokonca obávam sa, že čím ďalej, tým menej a menej a menej a menej. No na kúpaliskách. No a teraz ja vám poviem a dám tip na to, kde sa ísť fakt dobre vyčvachtať. Pozor, je to totiž to termálne kúpalisko Santovka Wellness v okrese Levice. A tá patrí medzi menšie rekreačné areály, no medzi návštevníky veľmi, veľmi obľúbené. Pokojné prostredie z neho robí ideálne miesto pre všetkých, ktorí hľadajú relax a oddych v termálnej vode. Tak je v tomto teple, neviem, či termálna voda nie je až prílišný luxus, ale nech sa páči. Najväčším lákadlom sú unikátne travertínové bazénky, pripomínajúce známe prírodné kúpely Pamukkale v Turecku. Vážne, súčasťou areálu je aj plavecký, rodinný a detský bazén, ktoré naplňa voda z miestneho a tu je ten pôvod termálnej vody. No proste z geotermálneho pramenia. Bomba! No a pozor, letné vonkajšie bazény akože sa otvárajú, hej, sa už otvárajú a uzavrú ich koncom septembra. Otváracie hodiny sú od pondelka 12.00 až do 19.00 a butorok až nedeľu od 9.00 do 19.00. No a pozor, hej, máme tu aj ďalšie kúpalisko, ktoré odštartovalo sezónu v piatok 19. júna a to v Topolčanoch. Na kúpalisku nájdete 50-metrový plavecký bazén, 25-metrový bazén a brodisko pre deti. No zabaví ich aj tobokán, detské ihrisko či vzduchová trampolína. Zahrať si tu môžete aj rôzne športy, volejbal, nohebal, tenis či dokonca stolný tenis. Hej? No a to je otvorené v pondelok až piatok od 13.00 do 19.00 a Topolčany otvárajú cez víkend od 10.00 opäť do 19.00. Tak, toľko teda, čo sa týka pozvánok na tieto kúpaliska a jak by to bolo ako Nitrančan, keby som nezakončil tento mini vstup o kúpaliskách letným kúpaliskom Nitra. To je otvorené od soboty 20. júna a tu sa môžete osviežiť, hej, ako úplne ideálne, keďže to je nedaleko. To je tu, čo by si kameňom dohodil. Nachádza sa v nádhernom prostredí pod Nitrianským hradom. Tak čo ste žvác? Vrhnúť sa zo skaly Nitrianského hradu? To nedoskočíš. To by som ako, toto by som vynechal. No, na toto sa vykašlíme. V každom prípade si môžete zafixovať, že v pondelky sa brány kúpaliska otvárajú od 12.00, ale v ostatné dni, čiže útorok až nedeľa, už o 10.00. Ceny zostali dokonca nezmenené od minulého roka a na výber sú aj výhodné permanentky pre dospelých, aj seniorov, či dokonca rodinné vstupy. No a vyžiť sa dá aj multisport karta. Netuším, čo je multisport karta, ale pokiaľ áno, tak si užívajte. Toľko teda prehľad toho, kde, čo, ako, čo týka kúpalisk a ja dúfam, že si vyberiete správne, pobavíte sa, potešíte sa a dokonca sa aj ovlažíte. To je všetko. Shut up and swim.

0: 5,4.
1: Dnes je 24. jún a meniny oslavuje Ján. Nositelia tohto mena sú dosť aktívni a plní pohybu. Stále niečo chcú spoznávať a keď sa do niečoho pustia, vedia to aj dokončiť. Jánovia bývajú často nerozhodní a ich nálady sú dosť premenlivé. Na jednej strane sú plní energie, extrovertní a niekedy sa úplne zmenia a správajú sa negatívne a pesimisticky. Vždy si idú za svojim cieľom, ale veľakrát im to dlho trvá. Meniny má aj sučka Lesy a kocúr Bingo.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
2: Tak sa poďme pozrieť, jak to vyzerá s tým horúcim luftom. No teplo bolo, ja som vyšiel pred pol hodinkou, skoro som zamrzol od toho tepla. Fakt normálne, že teplo jak hovado. 32,2 ukazuje momentálne iMeteo v tieni. 32,2 stupne Celzia a skoro jasno, je to v tieni informácia. Prosím vás, ja len pripomínam víkend. 41 a 42 stupňov Celzia. Dokonca viem o kapelách, ktoré rozmýšľajú, že presunú svoje koncerty, pokiaľ sa hrajú vo vnútri, v kluboch a podobne. Ako naozaj, a dokonca ja to kvitujem celkom, neviem, či to je pravda alebo nie, ale ja by som normálne, lebo ja som vlastnil jeden klub a viem, čo to je v lete, keď bolo strašné teplo, proste v tom uzavretom priestore, kde nie je poriadne, kde nie je klíma, kde nie je poriadne vetranie. To je skôr také trápenie, by som povedal. Ja si myslím, urobte to, normálne to presunte, alebo dajte to do priestoru, ktorý má tú klímu, alebo podobne, alebo to majú nejako vyriešené. V každom prípade ja teda by som neodporúčal, ako robiť v tejto teplote, koncert je šialné. Alebo ísť von. Pome von. Dobre, takže naozaj momentálne 32,2 s tým, že je to hodnota v tieni a či pôjdeme ešte vyššie, ja neviem, kde je limit dnešného počasia, teplotný, netuším. V každom prípade dávajte si pozor aj na svoje telo, pretože UV index je hlásený na úrovni 8 z 11 na tej stupnici do 11 z 11, to znamená veľmi vysoký. Zajtra bude ešte horšie. Zajtra očakávame v tieni 33 stupňov Celzia v tieni. Najteplejšie má byť práve okolo 17. hodiny, práve tých 33 stupňov Celzia. S tým, že vietor nám moc nepomôže, fúka zo severovýchodu, ale o rýchlosti 5 až 11 km za hodinu. Ale hlavne, že problém je ten práve spomínaný UV index, ktorý je hlásený na stupnici od 0 do 11 na 9. A to už je fakt veľmi vysoký. Dobre? Dávajte si pozor. Vy, ktorí máte problémy so srdiečkom, s teplom ako takým, dávajte si pozor. Dobre, to je všetko v tejto chvíli, ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
2: No, momentálne hlásite policajné hliadky na odbočke do Dražoviec. Je tam dokonca aj tak, že by som povedal, že zápcha. Na obchvate priemyselného parku je v podstate od momentu, kedy zlziete z tej štvorprúdovky, ak viete, kde to je. Tam buď sa budete, pokračujete na Topolčany, alebo zliezate priamo k Jaguar Land Roveru na ich parkovisko, tak odtiaľ v podstate od tejto odbočky až po kruháč, čo je odbočka, zároveň to Dražoviec, je policajná hliadka a počúvate, normálne až po tento celý úsek je zaprataný autami. Čo sa tam udialo, čo sa tam deje, neviem. Ak máte viac informácií, šubo sem. Plus máme v Horných Lefantovciach na Nitrianskej ceste, či v Dolných Lefantovciach na Nitrianskej ceste je takisto policajná hliadka. Čo je dobrá správa, dobrá informácia je, že pravidelne sú to tí policajti, ktorí boli predtým v Čakajovciach a v Koniarovciach. Fakt, to je na tej istej úrovni. Ale čo to znamená a v čom je to dobrá správa, je to, že už je vyriešená dopravná nehoda. No dúfajme, že sa tam nikomu nič nestalo. Bolo to fakt dve hodiny uzatvorená cesta. To nebola jednoduchá havária. Ja len pripomínam, že sa do seba zapreli veľké auto a malé auto. Čiže nákladiak s osobným autom. Plus máme informáciu o policajnej hliadke, ktorá sa nachádza na R1 a nachádza sa na úrovni Beladíc a nachádza sa na R1 v smere do Nitry. Tak, ale to by som bral tak ako z rezervou, lebo viete, tým, že to je možno mobilný radar, tak sa kľudne mohli otočiť a už tradá ísť naspäť. Takže opatrne momentálne na úrovni Zlatých Moraviec, pardon, na úrovni Beladíc sa nachádza policajná hliadka. Dobre, no a máme čo ešte? To je všetko. Od vás je to všetko. Rýchly pohľad a presun teda hlavne na zelenú vlnu, kde nám hovoria čo? No, hliadka za Nitrou, smer do Čakajoviec, to je ono. Rátajte so zdržaním. Tak díkes. A bohužiaľ máme ďalšiu dopravnú nehodu na zelenej vlne z Patrenu, a to za Kolárovom, smer do Kamenčnej. Kolárovo, to je dedina, ktorá bola obec. Čo to je? Mestečko? Neviem, ale bolo preslavené výrobou mopedov. No, neviem, či sa tam ešte vyrábajú, ale bolo to fú. To bolo veľmi slávne. To bola veľmi slávna mopedáreň. Dobre, to je všetko. Ideme na cestu. Vážne, fastball a dove je skvelá vec roku 1998. My sme 6 minút po 15. hodine a ja vám chcem povedať, že po 15.30 si vypočujeme rozhovor s mojim kamarátom Romanom Kráľovičom, ktorý dnes organizuje Disco Kilometer. Začínam o 17. hodine a o ňom vám povie viacej v našom rozhovore. Opakujem, po 15.30, tak sa máte na čo tešiť. Ja v tejto chvíli púšťam The Way a Fastball. Dobrý deň, pekný deň z Nitrianskeho rádia. Dáme ešte Madonu, počúvate, dáme Madonu, budeme otvárať srdcia svoje, Open Your Heart, a potom vám prezradím, čo nové vyšlo v Ikare. Jaká kniha?

0: 105,4.
1: No, mám pre vás, pozor, knihu mesiaca, júl, je to tak. Veď čo vás viacej schladí v horúcich dňoch ako mrazivý detektívny príbeh? Volá sa Vraždy v Sone a je od autorov Johanny Gustafsson a Thomasa Engera. Vraždy v Sone vás zavedú do chladného norského mestečka Son. No a v tejto novej kriminálnej sérii spojili svoje sily dvaja skvelí bestselleroví autori, už spomínaní Johan Gustafsson a Thomas Enger. Sú to bývalí novinári a majú obrovské predpoklady, aby skutočne vás napli jak tú strunu. Vraždy v Sone sú ich prvou spoluprácou a naozaj majstrovsky napísaným kriminálnym príbehom, ktorý je zároveň, už spomínal som, knihou mesiaca júl. Thomas Enger je úspešný norský autor kriminálnych románov, známy najmä sériami o novinárovi Henningovi Júlovi a vyšetrovateľskom tandeme Blix and Ram. Johanna Gustafsson je oceňovaná francúzska autorka krimi thrillerov, nazývaná aj kráľovná francúzskeho noir. Ich román Vraždy v Sone je napínavý psychologický kriminálny príbeh z norského prostredia. No a hlavnou postavou je psychologička Kari Vosová, uznávaná odborníčka na reč tela a pamäť, prezývaný aj ľudský detektor lži. Pomáha polícii pri vyšetrovaní vraždy dvoch tínedžeriek. No popri pátraní po vrahovi však stále prenasleduje osobná tragédia, záhadné zmiznutie syna spred 7 rokov. No a príbeh spája temnú atmosféru severskej krimi, psychologickú hĺbku a množstvo nečakaných zvratov. Tak čo, idete sa schladiť fantastickým mrazivým detektívnym príbehom Vraždy v Sone? Už ju nájdete, túto skvelú knižku, po vašom obľúbenom kníhkupectve.
0: Počúvate Nitrianske rádio.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: Toto je Aerosmith, I don't wanna to miss a thing. No a ja teda mám chuť vám predstaviť jednu celkom takú, že milovanú pesničku, ktorá pochádza od našej Nitrančanky, mľaďunkej Nitrančanky Divory. My si ju hrávame, pamätáte, Sofia Dzibelová je naozaj multitalent, obrovský talent, ktorú mám chuť teraz odohrať v premiére. Či tak urobím teraz, alebo o 10 minút, alebo zajtra, to som sa ešte nerozhodol. To príde, ale toto je Aerosmith. I don't wanna to miss a thing.

0: som sa rozhodol v tejto chvíli, že to dám, že to dám. Sofínu pesničku proste musím dať von, musím ju dať von, aby nebolo ticho, to vysvetlím neskôr. Teraz ale predtým ešte jednu takú tú letnú vibovku. Dobre, ešte jednu letnú záležitosť si dáme a to žijeme len raz.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre.
0: Mimochodom tiež od Nitrančana Robo Burian. A sekunduje mu spevom Ego.

songu, ktorý si o chvíľučku zahráme, ktorý vám pustím. Ne, moc naskákať je to nie, ale za to je to úplne niečom inom. Je to dáma, mladá dáma, ktorú vám pustím, ktorá nedávno oslavila 16 rokov. 16! No a v takomto veku teda urobiť vec, ktorá zanechá stopy, tak to chce naozaj akože veľkú dávku obrovského talentu. A Sofia ten talent proste má. Bez stopy, tak sa volá song, ktorý o chvíľočku budete počuť, Without the Trace. Je v angličtine, sama to spravila. Kompletne sama. Dnes, keď mladí ľudia čoraz častejšie, a nielen mladí ľudia, používajú AI a tvrdia, to je moje, to není tvoje, tak ona spravila tento song úplne, že úplne, bez AI, bez všetkého. Celá skladba je len a len jej. A z mojej strany treba povedať, congratulations, baby. Je to hrozne rozkušné dievča, je to neskutočne rozkušné dievča, je milé, je celá je milovaná a navyše fantasticky spieva. V Spojených štátoch dokonca tento song už prezentujú, si predstavte, to slovami A story without warning and goodbye. Some people live quietly, but silence stays. Dá sa to preložiť tak akože úplne, že veľmi natvrdo, že príbeh bez varovania a s Bohom. Niektorí ľudia odchádzajú potichu, ale ticho zostáva. Song bez stopy a Divora. Without Trace. Počúvate?

0: prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
4: Duše.
3: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
5: There is no home without you, buddy.
3: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
5: Just do what I say.
3: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyni Cinemas. Viac info na mlyni.cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4. 105,4.

Áno, niekoľkokrát sme to už spomínali a ešte raz sa k tomu vrátim, pretože máme tu normálne, reálne výstrahy ohľadom šetrenia vody. Tie nepomáhajú často a ľudia jednoducho na to, dobrom teraz to poviem, kašľú. No a obec v Nitrianskom kraji už bola nútená pristúpiť k regulovanej dodávke. Viete, čo to je? No nedostanete vodu, kedy chcete. Otočíte kohútikom a voda nič. Začnete nadávať, začnete kričať, začnete vyvolávať, máme poruchu, čo to znamená, za čo si platím peniaze. No otázka je jednoduchá, za čo si platíte peniaze. Ja som už hovoril, že dneska som išiel z takej veľmi smutnej udalosti a prechádzal som cez jednu obec v Topolčianskom okrese a tam veselo pred farou, akože polieval sa trávnik 2,5 hodiny. 2,5 hodiny sa polieval trávnik. Neviem, ešte pochopíme záhradku. Normálne však, áno, však čo nám, ako, hej, tá, s láskou pipleme s láskou tí rajčiny, tí papriky, no čo to má vyschnúť? Jasné, beriem. Ale proste, hej, a dokonca niektorí si to vedia vybaviť, napríklad s rážkou vodou. Ja už som to hovoril, normálne treba ísť do Kinekusu, fantastická vec, kúpil som si 750 litrový demižónik, navrtal som to na tie z vody zo strechy a mám vodu na polievanie. Urobte to, tak to začneme robiť, všetci to začneme, od seba začneme, lebo to je celé zlé. No a ja tu mám aj informáciu oficiálnu, ktorú vám samozrejme v tejto chvíli ako predostriem a prišla mi priamo z vodárni. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť oznamuje, že vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok pretrváva pokles výdatnosti vody na našich vodných zdrojoch, z ktorých zabezpečujeme dodávku pitnej vody vo vašom meste alebo obci. Predpoveď počasia horúco a slnečno pre najbližšie týždne môže výdatnosť vody vo vodných zdrojoch ešte znížiť. Pri dosiahnutí kriticky nízkych hodnot budeme nútení pristúpiť k obmedzeniu dodávok pitnej vody z verejného vodovodu do určitých lokalít. V takom prípade budú zákazníci obce a mesta informovaní. Zabrániť tomuto scenáru môžete zodpovedným prístupom najmä vy, občania. Hovorím to. Preto vás žiadame o zodpovedný prístup k využívaniu pitnej vody z verejného vodovodu a o jej odber výlučne na účely, na ktoré je určená. Zároveň vás prosíme, aby ste pitnú vodu z verejného vodovodu nepoužívali na polievanie záhrad, trávnikov, ihrisk či verejných priestranstiev ani na umývanie motorových vozidel. Naplnenie bazénov je možné realizovať regulovaným dovozom cisternou, pričom objednávku nájdete na webovej stránke www.zsvs.sk. Čo je webová stránka Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Upozorňujeme, že voda z verejného vodovodu je dodávaná výhradne na pitné a hygienické účely. Samozrejme myslíte tým aj varenie, to pitným a hygienickým účelom. Za pochopenie ďakuje samotný generálny riaditeľ Marek Iléš. Takže v tejto chvíli ja sa pridávam a ja to hovorím a hovoríme to už niekoľko dní, ale dokonca neviem, či aj týždňov. Dávajme si pozor, naozaj, aby sme nedopadli jak v Afrike. Vážne, otočíte kohútik a voda nepôjde. Dávajme si na to pozor. A teraz dám song, pustím vám song, že až tak by som povedal, že autentický, lebo si predstavte, že niekto dokáže zapáliť dážď a voda není. Tak set fire to the rain. To je taký preklad toho, čo som pred chvíľočkou povedal. Zapáli dážď. Les enfoirés v tejto chvíli. Mimochodom, pesnička, ktorá bola určená pre účely venovania vecí a vecí takých tých veľmi príjemných. Set fire to the rain. Počúvate Nitrianske rádio.

0: 101,4.
1: Od rána pozdravujeme s informáciou, ktorá je jasná mnohým z vás, že je dnes Janka. A teda Zuzka to aj tak pekne povedala, kto má dnes meniny aj všetko. Ale pozor, nie všetci sú s tým jasní. Napríklad môj otec to zásadne neoslavuje, pretože tvrdí, že to komunisti vymysleli tento sviatok, pretože on ako Ján Kožuch oslavuje po Štefanovi. Tak to bolo vždy. A jednoducho to, že si nejaký komunista zmyslí, že to bude niekedy inokedy v júni, tak on na toto neskočí. Takže on Jána zásadne oslavuje po Štefanovi. Mimochodom, jeho kamaráti to radi využívajú a prídu mu zagratulovať aj dneska s tým, že vypijú si, samozrejme, a povedal, ale fakt, a pritom veľmi dobre, že až po Štefanovi, a prídu aj po Štefanovi, samozrejme, lebo si zase vypijú nejaký ten pohárik. No ale ja mám iné, ja tu mám teraz niečo iné, ja tu mám od nášho Števka pozdrav pre všetkých Jankov. Takže ideme na to. Pištinka Ondica a dnešný pozdrav pre Jankov. Určite poznáte nejakého Jana, Janka či Janíka. Môže to byť otec, syn, brat, kolega alebo dobrý kamarát. Zaželajme im dobrého zdravia a poriadnu porciu, nech každý deň niečo pekné zažijú. Nech sa im vo všetkom dobre darí, spokojný úsmev usadí sa na tvári. Aj vám všetkým ostatným želám deň plný pohody. Nech sa vám vyhýbajú akékoľvek nehody. Nahrám jedno z najslavnejších Jankov. Johnny Cash.
2: 4. Rádio Vnitre.
3: Old pirates.
1: A jeho redemption
3: yes,
1: song.
3: They rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after.

0: songs of freedom, songs of freedom.
1: Dôležité informácie nám pán riaditeľ prišiel povedať, samozrejme riaditeľ Starého divadla našeho nitrianskeho, ohľadom Montmartru, pretože hlásia na ďalší víkend nielenže 32 stupňov, ale dokonca 36. Takže pán riaditeľ, čo bude, nebude, či ako to bude?
2: Ja už som videl aj 37, trošku ma to vyľakalo, ale my máme exkluzívnu polohu, pretože pred našim divadlom sú krásne storočné lipy.
1: Áno.
2: Takže ten Montmartre bude v takom príjemnom tieni. Aj napriek teplotám robíme opatrenia, aby sa diváci cítili príjemne. Určite bude nejaká taká tá hmla vodná.
1: Rozprašovače.
2: Rozprašovače.
1: Jo, to bude, to, už len kvôli tomu ľudia dojdu.
2: Áno, áno. A budeme sa samozrejme trošku aj hýbať, pretože sme si prvýkrát pripravili pre divákov takú hernú zónu. A vymysleli sme si tri také populárne hry, ale tentokrát v XXXL prevedení. Takže Jengu, asi všetci poznajú, tu sú také drevené hranolčeky, ktoré sa stavajú na seba, človek musí vybrať diel a posunúť hore, takže máme takú XXL obrovskú Jengu. Máme pre deti mega veľké piškôrky, takže si budú môcť zahrať. A čo bude novinka, a neviem, či to diváci, teda poslucháči poznajú, je hra, že Cornhole.
1: Ja nepoznám.
2: Cornhole, to je ako keby, že corn je obilie, no, alebo zrno, a hole je diera. A hrá sa to tak, že na vzdialenosť 8 metrov sa postavia proti sebe také dve dosky šikmé, ktoré majú na konci dieru, a špeciálne vrecká musia súťažiaci hádzať tých 8 metrov do tejto diery. No a vyhrá ten, kto hodí najviac vreciek do diery. Takže budeme mať aj takú súťaž v Cornhole. No, fanúšikovia Cornholu, ktorých asi ešte nie je veľa, príďte si to vyskúšať, pretože to bude veľká zábava a budem dozorovať nad hernou zónou ja.
1: No, sám najvyšší bude dozorovať hernú zónu celú. Noví fanúšikovia Cornholu určite teda budú, sa stanú. Stane sa z toho ďalšia tradícia a možno budeme mať nejaký ďalší nový tím v Nitre športový.
2: No, hlavne nech teda diváci, stále hovorím o tých divákoch.
1: Pán riaditeľ by rád bol v televízii, ale bohužiaľ máme len rádio.
2: Som bol riaditeľom divadla, teda rádia, tak hovorím o poslucháčoch. Každopádne, bohatý program, 5 divadelných predstavení a je sa na čo tešiť.
1: Samozrejme, nitriansky Montmartre, pravidelná a úspešná akcia Starého divadla Karola Spišaka v Nitre. Už to začína tento víkend, takže
2: V nedeľu začíname o 2:30, bude taký výkop slávnostný, a o 3:00 začína prvé predstavenie a novinkou bude rovnako tentokrát aj, že malý Montmartre. Mm-hmm. Dali sme priestor našim divákom, ktorí sa mohli prihlásiť, tí najmenší, a ukázať nám na takom divadelnom javisku, na námestí, teda na ulici, čo si pripravili.
1: Ale, a prihlásili sa?
2: Prihlásili sa, máme tam 5 vystupujúcich najmenších montmartristov. Áno. Dokonca k Montmartru patria aj harmoniky, takže budú tu harmonikári. Bude tu náš starý známy pán včelár z občianskeho združenia Zoborské včely, pán Kotrus. Bude tu kvetúlok z Banskej Bystrice. To je tá organizácia, ktorá sa stará o opustené kvety. Mm-hmm. Bude tu hrnčiar, príde krajská knižnica so svojou expozíciou, ale aj Ponitrianske múzeum. Takže pospájali sme mnohých aktérov. No a nech je len, tak blíži sa leto, takže teplo nejako vydržíme. Podstatné, aby nepršalo, aby nebola obrovská búrka. A už to teplo vydržíme.
1: No milí priateľe, tak počuli ste najnovšie spravodajstvo ohľadom konania sa nitrianskeho festivalu Nitriansky Montmartre. Príďte v nedeľu, počuli ste sami pána riaditeľa, čo všetko tam môžete zažiť, ale ešte aj kopu iného. No bude dobre, bude fajnovo. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte,
2: dôležitá informácia, vstup je voľný.
1: No tak vstup je voľný, jasné. Čo by tam na ulici, kto platil za čo?
2: Áno, čo by sme si nedovolili vyberať na ulici.
1: Tam by bola brána, rampa, tam by sa mýtne vyberalo.
2: Ani tam ulica nepatrí. Tak. Vďaka mestu Nitra tento festival, treba podotknúť, že áno, vďaka mestu Nitra, ktorý je hlavným partnerom festivalu a podporilo sa z verejných zdrojov, tento festival vzniká. Opäť aj tento rok. Takže bude aj jesenný Montmartre, ale tento letný je exkluzívny tým, že my vlastne na konci sezóny sa chceme trošku aj poďakovať tým divákom za celú sezónu a upozorniť našich milých Nitrančanov, že tá ulica by nemusela byť iba parkovisko.
1: Perfektné. Tešíme sa. Príďte, Nitrančania. Užijete si
2: dojdite, festivalu. Dojdite, víte, aká bude sranda.
1: Bohovská.

Tak trošku zimne. Zimne sme sa rozlúčili s touto hodinou. Respektíve o chvíľočku sa rozlúčime. Toto je samozrejme song, ktorý ste mohli počuť napríklad Sám doma, áno. O chvíľočku príde voňavka a pálivý zážitok na lícach malého Kevina. White Christmas a The Drifters. No, nech nás teda sprevádza samozrejme sila, pretože ju budeme potrebovať pri tých teplách, ktoré nás udierajú neustále. A viete, čo je s teplom prichádza? Komáre! Ale my máme na záhrade ješkov a ješkovia ich likvidujú. Viete, ak ich likvidujú? Ha!

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 24. jún a meniny oslavuje Ján. Nositelia tohto mena sú dosť aktívni a plní pohybu. Stále niečo chcú spoznávať a keď sa do niečoho pustia, vedia to aj dokončiť. Jánovia bývajú často nerozhodní a ich nálady sú dosť premenlivé. Na jednej strane sú plní energie, extrovertní a niekedy sa úplne zmenia a správajú sa negatívne a pesimisticky. Vždy si idú za svojim cieľom, ale veľakrát im to dlho trvá. Meniny má aj sučka Lesy a kocúr Bingo.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klochočina.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftom. Ja len pripomínam, že dnes aj zajtra by malo byť moc horúco. Momentálne sa blížime k 33 stupňom Celzia podľa imeto.sk. Dávajte si pozor samozrejme na všetko okolo vás, aj na to, čo máte na tele, to znamená na kožu, lebo to je mocne už nebezpečná záležitosť. Najvyššie UV index je vysoký, sme na 8 z 11 a to nie je všetko, zajtra bude ešte horšie. Zajtra by sme mali mať index 9 z 11 na tej stupnice od 0 do 11 na devine a to je moc. Plus pripomínam, že alebo pridávam aj teplotu, ktorá nám hrozí počas zajtrajšieho dňa a tá najvyššia by mala dosahovať hodnú 33 stupňov Celzia. Tak si naozaj dávajte pozor. A ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s cestami.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Máme hlásenú dopravnú nehodu znova a ja si myslím fakt, že to je z toho tepla na Dobšinského. Viete, ktorá to je? Zo Zobora ideme na Kruháč pod Zoborom Dobšinského. Tam sa stala dopravná nehoda. Zatiaľ nemám hlásené žiadne nejaké zdržiavačky a podobne, takže zjavne to ako nepocítila doprava v meste. Tá sa nám trošku plní v centre mesta a na Hviezdoslavke na Klokočine. Inak sme v podstate v pohode. Dobre, pozerám sa na okolie, keďže nemáme žiadny iný problém v Nitre, tak cestárov sme videli na Hosťovej, alebo ste videli na Hosťovej, čo je veľmi pekná obec, nedaleko pohraníc. No tak si dávajte pozor aj tu. No a plus samozrejme už dlhodobo cestárov máme aj v Nitre na Štefánikovej triede. Tak, to je všetko v tejto chvíli. Pozriem sa aj na vzdialenejšie zóny nášho záujmu a nevidím v podstate nič okrem jednej jedinej policajnej hliadky, ktorá sa nachádza medzi Novým Cabajom a Cabaj Čáporom. Tak, to je všetko v tejto chvíli. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, či nevideli oni niečo viac, ako ste videli vy. A v podstate hovoria o tej dopravnej nehode v Nitre. Na Kruháči pod Zoborom sa zrazili dve osobné autá. Tak oni to posunuli na Kruháč. Ja som z Waze Map čítal, že to je na Dobšinského. Ale zase Dobšinského ústí na Kruháč. Takže je to možné, že keď to spojíme, tak máme obidvaja pravdu. Na R1 za Hronským Benedikom v smere do Zlatých Moraviec je v pravom pruhu odstavená dodávka. A vy si dávajte pozor, lebo to je vždy nebezpečná záležitosť. Ja vám želám všetkým krásny dobrý deň. Ja sa s vami v podstate rozlúčim, pretože nás teraz čaká diskokilometer. Nie fyzicky, ja bežať nejdem, nie, ale po pesničke od Mekyho Žbírku Páčiš sa mi a si pripomenieme rozhovor, ktorý som viedol 24. teda vlastne nie, 22. tu bol, 19. tu, ale neviem, to je jedno, bol tu Roman Kráľovič, organizátor diskokilometra a dnes, práve dnes máme diskokilometer, o hodinku nám začína, vy máte čas sa tam ešte presunúť, ak ste nerozhodnutí, tak do 4:30 budete môcť počúvať práve rozhovor s ním, ktorý vás možno presvedčí o tom, že sa rýchlo zbalíte a prídete na štadión TJ Stavbar. Dobre, poďme do toho, počúvate Nitrianske rádio. A vy sa mi páčite, páčite sa mi, Meky Žbírka.

0: tu hostia a budeme sa baviť o behu. Moja prvá otázka mimo éter bola: Roman, a ty behávaš? On: nie, čo si, nie. Ale zase je aktívny, na rozdiel od mňa, v iných smeroch, že vraj pádluje. Že vraj pádluje. Nie ide ti sluchátka, či idú ti sluchátka?
1: Ale áno, idú.
0: No, búcha do uši, čo tam deje?
1: Pozdravujem poslucháčov.
0: Áno, to je on. Samozrejme, nie je tu prvýkrát, v podstate pravidelne k nám chodí. Niekoľkokrát do konca do roka, pretože tých akcií, trikrát do roka, pretože tých akcií je viacej a to teda okrem behávania a je to aj zároveň modelárstvo, lebo je to, lebo si sám vyrába tie lode, na ktorých potom pádluje, tak on to volá, že modelujem si vlastnú loď. No, ja by som modeloval vlastnú smrť. V tomto prípade by som si namodeloval, lebo by som neprežil v tej lodi. Ale ty zjavne prežíváš, takže ťa to baví zjavne.
1: Áno, na staré kolena, ako vyslúžili atlet, som si kúpil kajak a začal som jazdiť.
0: A tam netrpia kĺby, jak pri atletike.
1: Áno,
0: pri atletike trpia kĺby.
1: Kolena a bedra nie.
0: Tak, dobre, ale ideme z vody, z divokej vody ideme na tartanovú dráhu, pretože tartanová dráha je stredobodom teda vesmíru v prípade diskokilometra, ktorý už má 46 rokov.
1: No, bohatá tradícia.
0: Bohatá tradícia. Čiže začali sme ešte v 81. Ano. A teda pokračujeme do dnešných dní. Čím bude výnimočný, či nebude? Či to bude taká klasika?
1: Snažíme sa posledné 3 roky, kedy sme spojili svoje sily atletická jednota Stavbar Nitra a Čakanka, neziskovka, robiť tento beh s prioritou na mládež, na deti, s tým, že aby teda mali z toho nejaký zážitok okres samotného behania. A samozrejme, bežia aj všetci ostatní až po seniorov.
0: No to je jasné, no ale čiže ten zážitok v čom spočíva, ale ten navyše?
1: Snažíme sa urobiť nejaké veci pre deti, aby sa tam nenudili počas toho priebehu, čiže bude tam nejaký nafukovací skákací hrad, bude tam bazén pre deti, bude tam linka na osvieženie, samozrejme bufet a podobne.
0: Fotopasce.
1: Fotopasce nie, ale fotobunka cieľová, áno.
0: No, vidíš to. Chod sa odfotiť na cieľ. Čo tu? Chod sa odfotiť tam. Dobre, tak počuli ste. Ja len teraz dám, že dátum a potom sa ešte v ďalšom stupe si to rozoberieme. Kedy je?
1: Budúca streda, 24. jún.
0: Budúca streda, čiže 24. jún 2026. A teraz si dáme trošku muziky. Ava Navany, čo je, vy, ktorí ste žili v komunizme v tom 81., tak viete, že v tom čase sa predávali prostriedky na čistenie vaní a to bola Ava. A toto je pesnička Ava Navany. Rádio Vnitra.

0: Tak, streda 24. júna bude stredou, kedy je streda, bežať treba. Áno, to bude taká streda. No a teda ja tu mám Romana Královiča, ktorý je organizátorom tohto podujatia už na 46. krát. Ty si od začiatku organizátor?
1: Áno.
0: Od začiatku. Áno, ty si ešte aktívny bol, nie? Ty
1: aj
0: si ešte,
1: prvé si ročníky si okol som aj behal, aj organizoval. Tedy sme robili všetci všetko.
0: OK, prečo disko? Kilometr sme si už dávnejšie povedali, pretože cena v tom čase bola veľmi lukratívna. Pašované LPčka západnej hudby, čo v tom čase bol samozrejme veľmi, ale že veľmi, veľmi úzky a hľadaný, vyhľadávaný sortiment. No aj sme si hovorili, že teda bolo kaječo poslané z Ameriky, kde emigroval jeden z našich kamarátov.
1: Áno, áno, bolo to tak, jeden z našich priateľov, jeden zo zakladateľov tohto behu ocitol sa v Amerike a potom nám vlastne posielal platne, ktoré boli hlavnými cenami tie prvé ročníky a tak vznikla aj tá tradícia ohľadu tej hudby a podobne.
0: Že vám nebolo ľúto dávať tie LPčka preč?
1: Nie.
0: Či ste si boli istí, že budete vyhrávať? Čo?
1: Nie, nie, nebolo nám to ľúto, boli to veľmi na tú dobu lukratívne veci, však v podstate práve nezohnateľné u nás.
0: Však práve. A čo ste, jak nebolo ľúto, že to musíš dávať z ruky? Bár komu?
1: A tak kto vyhral, ten si to zaslúžil.
0: Ja si ty poctivec veľký. Ja by som čachrúval. No v každom prípade musím povedať, že je to taká príjemná akcia a ja si nikdy neviem, čím ste to nahradili? Či to už je len ten názov, hej? Že tie ceny teda v čom budú spočúvať tento rok? Len pochvale?
1: Nie, nie, nie, samozrejme. Prešli sme na sladkosti u tých úplne najmenších, to sú nejaké tie ovocné pire.
0: Aj pri najstarších, tých to poteší, pozor.
1: A čokolády.
0: No.
1: A potom pre tých dospelákov máme pripravené nejaké energetické nápoje, tyčinky, medaily a pre víťaza v jednotlivých kategóriách aj pohár.
0: OK, dobre, tak ste počuli, čo by ste mohli vyhrať. 24. júna 2026 na štadióne TS Stavbár Nitra, kde teda spolu s Čakankou organizujú spoločne,
1: áno, robíme to spoločne,
0: 46. diel diskokilometra. Mňa je celkom zaujímavé, že nikdy vás nelákalo posunúť povedzme trošku vyššie, takže zavláte nejakú známu osobnosť, aby bežala s vami?
1: Ani nie, lebo možnosti organizátorov vzhľadom na dnešnú dobu sú limitované z viacerých pohľadov, takže snažíme sa aspoň dodržať tú úroveň, ktorú máme za posledné
0: roky.
1: Taká
0: Ema Zapletalová, to je veľká hviezda. A je z Nitry.
1: Áno, je.
0: A tá možno by to aj podporila, nie?
1: Tak no tak myšlím. Tá na rozdiel od nitrianského diskokilometra beha už v iných destináciách. Dnes večer bude napríklad v Dohe. No. Bežať diamantovú
0: ligu.
1: To
0: sa bude dobre toto reprízovať. Počúvaj, keď mi budú písať, že v akej dohe, o týždeň, že v akej dohe to behá, tak ťa pozdravím. Ako. Áno, bavíme sa, my samozrejme nahrávame, teda dávame live a nahrávame 19.6. Takže 19.6. beží, respektíve bežala.
1: Beží dnes večer.
0: Keď to budem dávať o týždeň, tak bežala.
1: Bežala, áno, v tom prípade bežala.
0: Bežala, Ema Zapletalová. No inak musím povedať, že Emka teda ide jak víno, pretože naozaj to není, že jak gula, ale jak víno. Lebo tá zreje doslova do absolútnej bežeckej divy, keďže z troch pretekov diamantovej ligy, čo je najvyšší level všetkých atletických líg, tri vyhrala. To je veľké. To je veľké. Takže naozaj zaradila sa medzi absolútne megahviezdy bežeckého sveta. To je zaujímavé, či jak sa to stalo vôbec. To je také, že...
1: Ja sledujem atletiku dosť pozorne, nakoľko som teda bývalý atlet a u nej, keď to zhrniem, pretrvávali zdravotné problémy, ktoré
0: veľké,
1: sa ťahali.
0: Veľké, 3 roky mám pocit, že
1: plus
0: sa to
1: minus,
0: ťahalo.
1: Áno, takže keď sa tohto zbavila, tak za dobrého, by som povedal, vedenia kaučovania sa vyprofilovala tam, kde je momentálne.
0: Ale je zaujímavé, že Nitra, naozaj Nitra momentálne vypúšťa najviac hviezd. Však vieme, že Vicky bola chvíľu, akože bola také, že na tej hranici, že hviezda, superhviezda, alebo teda, hej, Tá trošku sa teraz odmlčala, trošičku, ale možno to je len tým, že sledujeme naozaj ten najvyšší level, čo sú tie diamantové ligy. Ale čím to je, že tá Nitra naozaj produkuje absolútne atletické hviezdy po svojom čase, hlavne bežecké?
1: To nie je nejaké pravidlo. Ja si skôr myslím, že je to jednak možnosťami štúdia a tak ďalej, lebo mm-hmm. Vicky Forster študovala v Nitre. Ona nie je rodáčka z Nitry, ale študovala
0: jasné,
1: v Nitre.
0: Jasné.
1: Na rozdiel od Maťa Tota, ktorý samozrejme je náš rodák, vyrastal u nás olympijský
0: výčas. Myslím, že v Banskej Bystrici v tom
1: centre. Áno,
0: tom
1: dlhodobo žije v Banskej Bystrici.
0: V tom centre vlastne atletickom. Ale MK je tu. MK tu stále proste akože trénuje.
1: Ona je takisto členkou Dukla Banská Bystrica. Samozrejme trénuje viac vonku ako doma. Uh-huh. A teda Kmeňové patrí do Banskej Bystrice.
0: OK, zahráme si ďalší song a zhrnieme si všetko, čo potrebujeme vedieť pred diskokilometrom. Sydney Youngblood a If Only I...

0: Sydney Youngblood a If Only I Could. Ja tu mám Romana, s ktorým sa bavíme o behu a okrem teda toho nášho nitrianského sme prebrali dokonca aj celosvetový beh. A to je dobré inak sa porozprávať človekom, ktorý naozaj pozorne sleduje atletiku a má teda taký ten odbornejší samozrejme pohľad na vec. No my samozrejme budeme veľmi držať palce, aby ďalej pokračovala v tých výkonoch a teší nás, že Nitrančanka, navyše ja som ju mal v rádiu, je to hrozne sympatický človek, je to neuveriteľne skromný človek, veľmi sympatický človek, ktorému sa nedá nedržať palce, takže budeme sledovať samozrejme ďalšie výkony a ak to počúvate v premiére 19.6. tak dnes si zapnite telku.
1: Niečo po 7. beží.
0: Niečo po 7. v Dohe.
1: Áno.
0: Dohe. Tak, toľko teda takéto malé avízo dokonca aj na televízny program. No a teraz poďme na ten live program, reálny program, reálne bežectvo. Ak sa chcete MK približiť, a to je taká výzva pre deti, a chcete byť nová MK Zapletalová, či už v chlapčenskom vydaní, alebo v dievčenskom, tak v takom prípade môžete práve začať tu, na tomto podujatí, ktoré sa volá Disco Kilometer. Aké trate bežia deti? Koľko to bude trvať?
1: Bežíme od úplne tých najmenších.
0: No,
1: prvé tri ročníky.
0: Čiže po štvornožky.
1: S rodičmi.
0: No, po štvornožky, čiže na vodítka si dajú svoje
1: ako deti. Ktorý? Tie najmenšie ročníky bežia symbolických 81 metrov, to je rok vzniku, 81. Okay. rok. Tie staršie deti od tých 5 rokov vyššie prechádzajú na 200 metrov. Uh-huh. A potom zhruba už u tých starších žiakov stále a dorastencov prechádzame už na kilometr, ktorý zostáva až po veteránoch.
0: Okay. No, v každom prípade ja som videl také peteky, takých tých novorodenia, no čo sú to,
1: lezúni.
0: A fakt ich mali rodičia na vodítku. Počujem, ja som sa skoro, nemali ich na krku, ale tie také tie drakové.
1: Nie, toto my neriešime.
0: Počujem, choďte do toho.
1: Nie, lezúňov my ako kategóriu nevedeme.
0: Škoda. Dobre, tak ste počuli. My len si zopakujme, že 24.7. to je? 6. Rozumiem, ktorom mesiac som.
1: Atletický štadión, to je stavba Nitra na Chrenovej.
0: Áno, a teraz dôležitá informácia. Kedy? Musia sa registrovať alebo nie?
1: Potom netreba dopredu riešiť žiadnu registráciu, stačí prísť na to je stavba. Registrácia pre tie deti začína od 16.30, od tie najmenšie. Pre tie deti, lebo máme dva bloky. Prvý blok od 6. bežia tie detské kategórie a ten druhý blok, tí dospeláci, začínajú o tej 8.
0: Je to asi kvôli teplu, že sa predpokladá, že 24. už bude veľké teplo, takže ano, preto k večeru teplo. To bude.
1: Ano,
0: k večeru.
1: Ano.
0: Sa týka občerstvenia, všetko je zabezpečené?
1: Áno, bude tam bufet, ako som hovoril, bude tam tá osviežovacia linka, takže bazén pre

0: deti by tam mali byť premalé, takže super. Z tejto stránky robíme, čo sa dá, aby to teda bolo čo najpríjemnejšie.
1: Dobre, tak ste počuli, netreba sa registrovať, treba prísť.
0: Hovorím ešte raz, že registrácia pre tie deti od tej 16.30 je spustená, reálne sa beží od tej 18.00 a tie dospeláci v druhom bloku od 8.00 hodiny zhruba do 9.30.
1: Tak ste počuli. Toľko teda Roman Královič, ktorý je organizátorom a spoluorganizátorom Disko Kilometra, a pripomeniem už len dátum 24.6.2026. Takto pekne to má. Ak ste netrpezli, čo?
0: Ešte by som povedal jednu vec. Kto by chcel podrobnejšie alebo všetky informácie, webová stránka www.cakanka.sk.
1: Cakanka. Cáka, ako cákať, cak. Je to Čakanka, takže www.cakanka.sk. Toto bol Roman Disko Kilometer 24.6. Cakanka.sk je internetová stránka. Ak chcete sa dozvedieť ešte viac, ako sme povedali, zostaňte s nami, pozitív naladený.

0: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Váz Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4. 105,4. 105,4.

0: más. Úplne nový zážitok.
1: Čau, chlapisko, vraj si nás háňal.
2: No konečne, legendárni hrdinovia zo slávnych videohier sú späť v kinách. Super Mario, galaktický film.
3: Haha, čau ľudí, nazdar Mario.
2: Pripravte sa na galaktický zážitok.
3: To je kto?
4: Som Bowser Junior a rád by som si odviedol otca.
5: Mamma mia.
2: Super Mario galaktický film so slovenským dubbingom iba v kinách od 1. apríla.
3: Poďme na to!
6: Áno, týmto filmom začíname. Super Mario dnes, týmto filmom začíname dnešnú prehľadku toho, čo dnes v Mlynoch Cinemas môžete zažiť. Dnes o 15. hodine týmto to odštartujeme a pokračujeme vo veľkom, ale že vo veľkom štýle. Slovenský dubbing, 3D verzia, Toy Story 5, príbeh hračiek, dnes o 15.15. To isté, slovenský dubbing, ale 2D verzia, Toy Story 5, príbeh hračiek, 15.45 a 17.30. No a Vlacovia vesmíru dnes o 15.50. Srdcovka, Power Ballad, tak to je song, áno, doslova, ktorý priniesol slávu jednému mužovi, ktorému odkvitala sláva, a ten druhý začal bojovať o slávu s tým, že to je jeho song. No ako to dopadne, to si už pozrite o 16. hodine a 5. minúte v Mlynoch Cinemas. Deň odhalenia, film, na ktorý ja som sa nesmierne tešil. Keď otvoríte hociaké teda noviny, kde len trošku riešia filmy, tak to tam nájdete. Steven Spielberg prináša fantastický film, a to v hlavných úlohách s Emily Blunt, Joshom O'Connorom, Colinom Firthom, no čo viac si želať. Dneska, akurát to pozrieť, dneska deň odhalenia 17.15. Scary Movie 18.00 a Baby Star, pozor, Baby Star o 18.10. Baby Star v Mlynoch Cinemas, to je film, ktorý pochádza z Nemecka a ktorý hovorí o 16-ročnej Luke, ktorá je hviezdou influencerského impéria. No čo z toho vyvstane, nech sa páči, 18.10. Po večierke, tak to máme náš film. Je to film český, samozrejme, ktorý je komédiou a ktorý určite nenechajte si ujsť, pretože okrem toho, že sa zasmiete, je tam aj veľa, veľa nakydanej romantiky. Vladimír Polívka v hlavnej úlohe. No dobre, toľko teda náš film, 18.30. Deň odhalenia ešte raz, keďže sa jedná o fakt veľké plátno, tak 19.45 to môžete vychutnať aj so zvukom Atmos a slovenskými titulkami. Šedá zóna, dnes 20.10. Backrooms, to máme prvý horor, 20.15. Posadnutosť druhý, 20.45. A celé to zosmiešní Scary Movie ešte raz v 2D verzii o 20. hodine a 30. minúte. Ale tentoraz nie s českým dubbingom, ale so slovenskými titulkami. Tak, toľko teda prehľad toho, čo dnes môžete v Mlynoch Cinemas si naozaj odžiť. A ja sa s vami lúčim jednoduchým pozdravom. Vidíme sa v kine, priatelia. Vidíme sa v kine.
7: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.
8: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow. Je už se...

Áno, 25. júna, pozor, 25. júna sa chystá fantastická vernisáž v našej nitrianskej galérii. A nebude to len taká vernisáž, taká obyčajná, pretože to bude dvojvernisáž. A to už je niečo. O 17. hodine sa pripravte na skutočne výnimočný vizuálny zážitok. Naša nitrianska galéria pre nás robí všetko možné, čo nám na očach vidí. Z oblohy by nám zniesla diela a vystavila ich. No ale v každom prípade dovolujem si vás všetkých pozvať na slávnostnú vernisáž hneď, teda už som povedal, dvoch výstav naraz. V reprezentačných sálach to bude výstava Talová, Kvetan, Šakový a v priestoroch, ktoré mnohí poznáte ako Galériu mladých, výstava Prírodou autoriek Silvie Balážovej a Lucky Lakovej. No tak ja teda vás pozývam, dúfam, že prídete, určite bude aj vínečko, pol deci vínečka, ja nepohrdnem. V každom prípade vy sa pripravte naozaj na ten hlavne vizuálny zážitok a tak trošku aj pagáče. Dobre, toľko teda, čo týka tejto dvojvýstavy a ja to zakončím hudobne, myslím si, že veľmi vhodne, pretože rád milujú a malujú. Toto je ono.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Rádio v Nitre.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk. Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
4: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit.
5: This song changed my life.
4: Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
5: It's my song. I wrote it.
4: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: radiovnitre.sk Aj tu nás môžeš počúvať, Kristušac.

poslední hit.

0: Svet hudby Harveyho očami. Môžeš počúvať každý deň v Nitrianskom rádiu.
1: Harveyho oči.
0: Tie najlepšie majú v Cetem Bikes Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
1: Harveyho oči.
0: Vám prináša Cetem Bikes Nitra. cetemnitra.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kriš.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Včera som sa opýtal mojej mladej ženy,

uče. Kúpil som jej topánky, žltých ruží asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

stane. Divoká láska, ktorá ich spasí. Túžime sa stále príliš hore vzniesť.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporuje mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.